0: հարգվածդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883

0: ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ սրահներ։
1: Summer's Back, համարը վերադարձել է, լավագույն հիթերը Kiss FM-ում են 88.3 հաճախականությամբ եւ այո, ամռան 18-րդ օրն է այսօր, հունիսի 18-ն է, 5-7-ի առավոտը, 8-ը մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր հայրենակիցներին, ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, քանի որ Kiss FM-ը հասանելի է ինչպես 88.3 հաճախականությամբ լսելով, նաեւ դիտելով Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, բնականաբար նաեւ ռադիո փլեյեր հավելվածի միջոցով։ Միջով շատ ուշերեկոմ հորը կանցկացնենք միասին, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, միասին արթնանալու են, գիտեք, սա արդեն ավանդույթ է, որովհետև լինելով են, որ ասում են բու, հա, երեկոյան ժամերի մարդ, վաղ առավոտից ձեր կողքին ենք, այնպես որ արթնանալը օգնելը արդեն ձեր վրա էլի, ոնց ասում են սիրելի լսողներ, մի խոսքով օրը թող որ լինի խաղաղ, թող որ լինի ստացված, հումորով լի թող որ լինի ձեր օրը, եւ Kiss FM-ում ինչեւ շատ ուշ երեկո ձեզ կտրամադրի օրվա ամենահետաքրքիր ու ամենակարևոր տեղեկությունները։ Հիմա ունազգանունը Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

Kiss FM. Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ 88.3 հաճախականությամբ, դիտեք kissfm.am վիզուալ հարթակով։ Ամռան 18-րդ օրը սկսել ու շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ։ Հիմա ունազգանունն է Միքայել Աթասունց եւ եկեք միասին մեր ճանապարհորդությունը սկսենք մարզեր տեղափոխվելով, ձեզ ներկայացնեմ փրկարար ծառայության տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են մարզային ճանապարհներին եւ ոչ միայն։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Նշենք նաեւ, որ Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար.

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մաղթելով, որ վաղ խաղաղ ընթացքում էր բոլոր հայրենակիցներին։ Քիս FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, մի քանի տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ երթևեկության մասին, եւ այո, արդեն իսկ ունենք որոշ տեղեկություններ։ Հետևյալ հաղորդագրությունը ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Բարի լույս Միքայել ջան, ինչպես եք, ուլնեցին մոնումենտ իջնող ուղությամբ կա վթար։ Շնորհակալ ենք, շատ լավ ենք, Սիրանուշն եմ ես գրում, ողջունում ենք, հուսամ դուք եք լավ և առհասարակ մեր բոլոր ռադիո լսողները։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, հարգելի ընկերներ, ուլնեցին մոնումենտ իջնող ուղությամբ ունենք վթար այսպիսի հաղորդագրություն։ Բացի այդ, նաև այս պահին ունենք տեղեկություն, որ ծանրաբեռնված է Արտաշատի խճուղին այն թափի կողմից վերև բարձրացողը դեպի Տեցի կռու գնացող ուղություն, ինչպես նաև Իսակով բարձրացողում ունենք կուտակումներ, այսինքն Երևանյան լճի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատոն գնացող հատվածը։ Իրականում թեթև է երթևեկությունը մեր մայրաքաղաքում այս պահին, համեմատաբար իհարկե, եւ ինչ լավ է, որ

Անդրադառնալով, որ վա ամենակարևորյա դարձություններին սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից մինչև հուշ երեկոն, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը 1 Kiss FM-ով լսելու ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձությունների զարգացումների։ Լուրերից բացի, երթևեկությանը եւս կանադառնանք օրվա ընթացքում, խոսենք եղանակի մասին, կրիպտոարժույթի, տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, խաղալու ենք ռազմաթով կճուճ, մի խոսքով օրադարձ արժվում է մենք միասին լիքը բան կհասցնենք անել, իսկ Kiss FM-ը ձեզ եւս մեկ անգամ մաղթելով բարի լույս, ուզում եմ, որ ձեր օրը ստացված լինի, արդյունավետ լինի եւ այն բոլոր գործերը, որոնք որ դուք այսօրվա ընթացքում պլանավորել եք, թող որ ձեր սրտով լինեն, ձեր ուզածով լինեն եւ օրը թող ձեզ միայն ու միայն հաջողություն բերի։ Բարի լույս։

0: When I Hold You, երբ ես քեզ գրկում եմ, ռոմանտիկ հիթեր են Kiss FM-ով, 88.3 հաճախականությամբ, շատ գրկեք ձեր սիրած մարդկանց, հատկապես որ գրկախառնությունները ստրեսի մակարդակը նվազեցնում են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, նշեմ նաև տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով սպասում ենք ձեր կողմից տեղեկությունների, երթևեկության մասին, խցանումների, ծառաբեռնված ուղղությունների, բաց դիտահորերի, չաշխատող լուսացույցերի, շին աշխատանքների։ Մի խոսքով, խցանումների հետ կապված տեղեկությունները կարող են լինել տարբեր, խոչընդոտները կարող են լինել տարբեր, գուցե դրանք վթարներ են։ Մի խոսքով, լինենք կապի մեջ և հենց դուք մեզ կտեղեկացնեք, թե որտեղ ինչ է կատարվում, և ենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին։ 095-883-883, հիշեցնում եմ, 095-883-883։
1: It's written in my songs. You can tell there's something wrong. I'm only happy.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ 010 250 883.

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, միասին շարունակելու մեր ճանապարհորդությունը մայրաքաղաք Երևանից տրամադրենք տեղեկությունների երթևեկությանը վերաբերող, սկսենք Միասնիկյան իջնողից, որն արդեն իսկ ծանրաբեռնված է կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի։ Դժվար անցանելիություն ունենք Իսակը վերև բարձրացողում, Երևանյան լճի կողմից դեպի վերև, դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն, ինչպես նաև Աթնքի իջնողում դեպի Հաղթանակի կամուրջ, եւս երթևեկությունն անանցանելի է։ Չաուշի իջնողը դեպի Սերվիզի խաչմերուկ եւ Զովունի Դավթաշեն հատվողը, Դավթաշենի կամուրջ Կոմիտաս ուղղությունը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների հոսք։ Հիշեցնենք, որ Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացողը դեպի Տեցիկ Ռուկ, ինչպես նաև Կարագին Նժդեհ հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք ուղությունը եւս ծանր են, օդանավակայանին կից նույնպես առկա են կուտակումներ։

Long nights, երկար գիշերներ, բայց իհարկե արդեն առավոտ է, հետևաբար ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, KSFM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, եւ եկել ենք ձեզ պատմելու հետաքրքիր մի փաստ առյուծների եւ նրանց առավոտյան սովորույթների մասին, այն որ առյուծները նախընտրում են որս անել ոչ թե ցերեկը, այլ գիշերը եւ վաղ առավոտյան ժամերին։ Պատճառը պարզ է, նրանք էներգիա են խնայում, որվա զով ժամերին, հատկապես որ ցերեկը աֆրիկյան սավաննան չափազանց շոգ է, ուստի առյուծներն իրեն ժամանակի մեծ մասն անցնում կացնում հանգստանալով։ Այնուամենայնիվ, երբ գիշերը իջնում է եւ լուսաբացից առաջ նրանք զգալիորեն ավելի ակտիվ են դառնում, մթության մեջ գիշատիչները կարող են ավելի հեշտությամբ հետապնդել որսին եւ ցածր ջերմաստիճանը թույլ է տալիս նրանց ավելի երկար հանդիպել, հետապնդել իրենց որսին։ Հետաքրքիր է, որ առյուծները կարող են օրական մինչեւ 20 ժամ քնել իրենց էներգիան խնայելու համար, կարճ բայց կարևոր ժամանակահատվածների գործունեության համար։ Այսպիսով մինչդեռ աշխարհը կենթանիների մեծ մասը, այսինքն աշխարհում նշում է լուսաբացը, առյուծների համար սա կարող է լինել օրվա ամենակարևոր ժամանակը։

0: գովաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883
5: Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսենք լուրեր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինչ այդ մի քանի տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը երթևեկության հետ կապված։ Նախ նշենք, որ Միասնիկյան իջնողում կենթանաբանական այգիչը ասաց ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, որում ռադիոլսողները նշում են, որ լուրջ է վթարը և ինչ-որ ժամանակ է պետք լինելու մեքենաները այստեղից հեռացնելու համար, այնպես որ հաշվի առեք, որ Միասնիկյան իջնողում խցանումը գուցե մի փոքր երկար կտևի, եւ տնից դուրս գալիս մի փոքր շուտ դուրս եկեք, որպեսզի ժամանակ չկորցնեք այս խցանման մեջ։ Բացի այդ, հա, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ Միասնիկյան իջնողի մասին է խոսքը, ունենք վթար չասած կենթանաբանական այգի։ Հետեւյալ հաղորդագրությունը ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Բարև ձեզ, փակել են Իսակովը, դեսպանատան մոտ չեն թողում գնան մեքենաները, ահա որ վիճակա։ Առաջում անհայտ է պատճառը, ինչու, եթե իրապետում եք, ինչու են այստեղ փակել ճանապարհը Իսակովի, այսքան Մոնտեմելքոնյան Իսակովի հետ հատվող մասում, դեսպանատան մոտ։ Խնդրեմ սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման ինֆորմացրեք, որովհետև Իսակով բարձրացողը իրապես դեր խցանված է։ Բացի այդ, ծանրաբեռնված է նաև աշտարակի խճուղին, Եղվարդի խճուղով, Դավթաշենի կամրջով Կոմիտաս ուղությամբ, նաև Արաբգիրի մի շարք հատվածներ արդեն իսկ դժվար անցանելի են, մասնավորապես Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածի մասին է խոսքը, Արշակունյաց բարձրացողը դեպի վերև, դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ և Օթանավակայանի Խաչմերուկինքից, նույնպես առկա են կուտակումներ, փորձենք լինել ուշադիր և հետևենք լուրերի թողարկման ընդամենը 6 րոպեից Kiss FM-ի եթերում։

0: Ժամը 9 է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուսի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 18-ն է, օրը 5-7-ի, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսում ենք միջազգային անցուդարձից, հետո անպայման կվերադառնանք մեր երկիր։ ԱՄՆ Նույրանը 60-օրյա փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ CNN-ն է հրապարակել ստորագրված հուշագրի 14 կետանոց ամբողջ տեքստը։ Փաստաթուղթից կայքի նախատեսում է ռազմական լարվածության նվազեցում, պաջամջոցների մեղմացում, Հորմուզի նեղուցի բացում, իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ նոր բանակցային գործընթացի մեկնարկ։ ԱՄՆ-ի, Իրանի և ընթացիկ հակամարտությունում նրանց դաշնակիցները ստորագրում են փոխմբռնման հուշագիր բոլոր ճակատներում ներառյալ Լիբանանում ռազմական գործողությունների անհապաղ և մշտական դադարեցման նպատակով։ Կողմերը պարտավորվում են միմյանց դեմ չսկսել ռազմական գործողություններ, ձեռնպահ մնալ ուժի կամ դրա սպառնալիքի կիրառությունից, ինչպես նաև ապահովել Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ ԱՄՆ-ն և Իրանը պարտավորվում են հարգել միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և չմիջամտել ներքին գործերին։ Երկու կողմերը պարտավորվում են վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները ավարտել առավելագույնը 60 օրվա ընթացքում հնարավոր երկարաձգմամբ կողմերի համաձայնությամբ։ Ստորագրումից անմիջապես հետո ԱՄՆ-ն սկսում է վերացնել Իրանի շուրջ ծովային արգելափակումը և 30 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ դադարեցնում այն։ Այդ ընթացքում նավագնացությունը վերականգնվում է միջև նախապատերազմական մակարդակ։ ԱՄՆ-ն նաև պարտավորվում է իր ուժերը դուրս բերել Իրանի հարակից տարածաշրջաններից 30 օրվա ընթացքում։ Իրանը ապահովում է առևտրային նավերի անվտանգ և ազատ անցումը Պարսից ծովի և Օմանի ծովի տարածաշրջանում։ Այս ռեժիմը գործելու է 60 օրից, ամբողջական կարգավորումը պետք է իրականացվի 30 օրվա ընթացքում։ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է տարածաշրջանային գործընկերների հետ միասին մշակել Իրանի տնտեսական վերականգնման և զարգացման ֆինանսական ծրագիր առնվազն 300 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ ԱՄՆ-ն ևս պարտավորվում է փուլային կերպով վերացնել Իրանի նկատմամբ բոլոր պատժամջոցները, ներառյալ ՄԱԿ-ի, ՄԱԳԱՏԵ և սեփական առաջնային ու երկրորդային սահմանափակումները։ Իրանը հաստատում է, որ չի ձգտելու միջուկային զենքի ստեղծմանից հարստացված նյութերի հարցը կլուծվի ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության ներքո։ Միջև վերջնական համաձայնագրի կնքումը կողմերը պահպանում են ստատուս քվոն, Իրանը չի փոխում իր միջուկային ծրագիրը, ԱՄՆ-ն չի սահմանում նոր պատժամջոցներ և չի ավելացնում ռազմական ներկայությունը։ ԱՄՆ-ն թույլատրում է իրանական նավթի արտահանումը և ֆինանսական գործարքները, նաև թույլատրում իրանական նավթի և հարակից ծառայությունների արտահանումը։ ԱՄՆ-ն պարտավորվում է ապասարեցնել և ազատել Իրանի սառեցված ու սահմանափակված ակտիվները, կողմերը ստեղծում են հատուկ վերահսկողական մեխանիզմ։ Հիմնական կետերի իրականացումից հետո կողմերը սկսում են բանակցություններ մնացած դրույթների շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հեռավար թվային տարբերակով ստորագրել են երկու երկրների միջև պատերազմը դադարեցնող այս համաձայնագիրը։ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆն էլ գրել է հպարտությամբ եմ հայտարարում, որ այսօր էլեկտրոնային եղանակով ստորագրվել է Իսլամաբադի փոխմբռնման հուշագիրը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև, որպես առաջին քայլ կբացվի Հորմուզի նեղուցը և կվերացվի Իրանի ծովային շրջափակումը։ Վաղարավոտից Մոսկվան գտնվում է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման տակ, նշվում է, որ սա թերևս ռազմական գործողության ամբողջ ընթացքում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենամասշտաբային հրետակոծությունն է։ Հարվածի տակ է հայտնվել նաև Կապոտնյայի նավթավերամշակման գործարանը։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնում է առնվազն 137 անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման ու ոչնչացման մասին։ Նաև, ինչպես հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը, անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը հետ մղելիս բեկորների ինքնելու հետևանքով վնասներ են արձանագրվել Սադավոթ առևտրի կենտրոնի շենքերից մեկում։ Հիշեցնում են, որ Սադավոթ առևտրի կենտրոնը պատկանում է ծագումով ադրբեջանցի Գոտ Նիսանովին և Զախար Իլիևին։ Մոսկվայի Շերեմեցիվո օդանավակայանում ուղևորները տարհանվել են անվտանգ վայրեր, հայտնում են ռուսական ալիքները, միջև սահմանափակումների վերացում ուղևորներին թույլ չի տրվի ապաստարաններից անցնել տերմինալներ։ Մոսկվայի մյուս օդանավակայաններում ևս թռիչքների և վայրեջքների սահմանափակումներ են, ավիաընկերությունները փոփոխություններ են կատարում թռիչքների գրաֆիկներում։ Սվարդնոց օդանավակայանի կայքեջից տեղեկանում ենք, որ մեկնումների և ժամանումների չվացուցակում ուշացումներ կան Մոսկվայի, Սոչիի և Դուբայի չվերթներում։ Սոչի Արխանգելսկ չվերթն իրականացնող Սմարտավի անկերության ինքնաթիռը սև ծովի վրայով թռչելի սաղետի ազդանշան է ուղարկել ու անհետացել ռադարներից, ինքնաթիռում եղել է 189 մարդ։ Ռոսավիացիան հայտնում է, որ ինքնաթիռը անվտանգ վայրեջք է կատարել Սոչի օդանավակայանում, Բոինգը մեկ նման օդանավակայան է վերադարձել տեխնիկական անսարքության պատճառով։ Հիմա գանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլին, որտեղ Պորտուգալիայի հավաքականը ոչ ոքի 1-1 ավարտեց հանդիպումը Կոնգոյի Հանրապետության ընտրանու հետ։ Անգլիայի և Խորվաթիայի հավաքականների հանդիպումը աչքի ընկավ բարձր արդյունավետությամբ և ավարտվեց 4-2 հաշվով հոգուտ Անգլիայի։ Գանայի հավաքականը նվազագույնը 1-0 հաշվով, դրամատիկ հաղթանակ տարավ Պանամայի ընտրանու նկատմամբ և Կոլումբիայի հավաքականը 3-1 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ Ուզբեկստանի ընտրանու նկատմամբ։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին դիտելու ենք Չեխիա Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն հանդիպումը ժամը 23-ին Շվեյցարիա Բոսնիա Հերցեգովինա։ Գիշերը ժամը 2-ին հանդիպելու են Կանադայի Կատարի, առավոտյան լուսաբացին ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով Մեքսիկայի Հարավային Կորեայի և արդեն ուշ երեկոյան ժամը 23-ին ԱՄՆ-ի և Ավստրալիայի ֆուտբոլի հավաքականները։ Ես հայտարարում եմ ընդդիմադիր ուժերի համախմբման մասին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Քանի որ մենք այդ սխալը թույլ տվեցինք ընտրություններից առաջ, շատ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք գուցե ազնիվ պայքարում էին, բայց գերագնահատեցին իրենց ուժերը, շատ ընդդիմադիր ուժերի հետ չկարողացանք պլանավորել։ Հիմա շատ կարևոր է այս համախմբումը, ինձ թվում է այն ընդդիմադիր ուժերում համարթանք է մեր երկիրը, կարձագանք են, և մենք կստեղծենք հետընտրական ընդդիմադիր կոալիցիա, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ բավարարել է դատախազի միջնորդությունները Ասատուր Քոչարյանի, Հայաստան կուսակցությունների դաշինք և Աշոտ Եղիազարյանի, Ուժեղ Հայաստան դաշինք նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Միասնության թևեր կուսակցությունն էլ հայցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի վարչական դատարան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջով, հիշեցնենք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 14-ին իր որոշմամբ հայտնել էր, որ թիվ 12-13-10-51-35-65 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների անվավեր ճանաչումը չի ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եվ եղանակային կանխատեսումների համաձայն մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին, գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-20-ը աստիճանաբար կբարձրանա ևս 3-4 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկը լինելու է 31-33 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, KISS-FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականության ամնթամեն ռոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի ամբողջական թողարկումը ամփոփելով նախորդ օրվա գիշերվա ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները լուսաբացին տեղի ունեցողը եւ միասին շարժվելով առաջ ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված կարևոր տեղեկություններ վերին պտղնի արագաչափից 300 մետր վերև ունենք վթար դեպի մայրաքաղաք իջնող ուղությամբ հետեւաբար հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եղեք ուշադիր քանի որ երթևեկությունը դժվար անցանելի է վերին պտղնի արագաչափից 300 մետր վերև վթար դեպի մայրաքաղաք իջնող ուղությամբ գրում են մեր ռադիո լսողները վարքյաններան շարունակենք եւ ձեզ ներկայացնենք խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները

Միասնիկյան իջնողում հիշեցնեմ, որ վթարուն էինք չհասած կենդանաբանական այգի, եւս մեկ վթար էլ քիչ առաջ ավելացավ հենց կենդանաբանական այգու հարակից հատվածում 3 մեքենայի մասնակցությամբ, այսինքն Միասնիկյան իջնողում 2 տարբեր վթարներ ունենք, արդեն պատկերացնում եք, չէ՞, այստեղ ստեղծված իրավիճակը գեր խցանված է Միասնիկյան իջնողը դեռվս Աճարյանից սկսած, Գայ Պողոտա իջնողով, դեպի ներքև, ինչով Հերացի արկայ մեքենաների հսկայական հոսք, հիշեցնում եմ, որ պատճառը 2 տարբեր վթարներն են։ Հետևյալ հաղորդագրությունը եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Կոմիտասի շուկայի մոտ հոց գծերի հատվածում բաց դիտահոր կա, կափարիչը մի 40 մետր հեռու է հայտնվել, շապոկնությունների համար կարա վտանգավոր լինի, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Հետևաբար, հարգելի բարեկամներ, ըստեղով երթևեկելիս գուշե ուշադիր եղեք, կրկնում եմ, Կոմիտասի շուկայի մոտ հոց գծերի հատվածում ունենք բաց դիտահոր։ Հրազդանի կիրճն է ծանր դեպի Պարոնյան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին է ծանր, Գրգորյանից դեպի Բրազիլիայի հրապարակ, ծանր Իսակը բարձրացողը, Նժդեհը դեպի Կինոհայրենիք, Արշակունյացը դեպի Կրկես, ինչպես նաև Շիրակը երկկողմանի։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094-55-99-10.
1: Գովաստ 010-250-883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է, բարի լույս ենք ասում ևս մեկ անգամ և անդրադառնանք տարադրամի շուկային, տեսնենք թե այսօր ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք և երեքվա տվյալների հետ համեմատենք։ Նկատում ենք, որ դոլարը նույնն է, 366 դրամ արկն է, 370 դրամ վաճառքը, իսկ ինչ վերաբերում է եվրոին, այնինչ նվազման միտում է գրանցել այսօր երեքվա համեմատ, 420 դրամ արկն է, 422-ի փոխարեն 431 դրամով էլ վաճառքն է։ Ամփոփող է նաև ռուբլին, էական տատանում, որպես այդպիսի չունենք, 483 դրամ արկի դեպքում է 5.15 վաճառքը։ Թվերը ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որպեսզի միասին հասցնենք ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366 դրամ է, 370 վաճառքն է, եվրոն գնում ենք 420-ով վաճառում 431 դրամով, ռուբլու արկը 483 է, վաճառքը կազմում է 5.15 դրամ։

Taylor Swift, Kiss FM-ով, 83 հաճախականությամբ, քիչ անց կլսենք նաև Flowers, Miley Cyrus, որից հետո ունենք լսելու օգտակար ինֆորմատիվ գովաստ, այնուհետև ձեզ կպատմեմ նաև կրիպտո շուկայում տեղի ունեցող անցուդարձի մասին։ Մինչ այդ, սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին եւս անդրադառնանք, աշտարակի խճուղում ունենք վթար չասած չաուշ, որի հետևանքով այստեղ որոշ կուտակումներ առկա են։ Նշենք նաև, որ աշտարակի խճուղից դեպի Հալաբյան եւ Եղվարդի խճուղով Թաշենի կամրջով Կոմիտաս ուղությունը դեռ ծանրաբեռնված է։ Գյուրջան փողոցում ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Միասնիկյան իջնողում երկու տարբեր վթարներ ունենք, մեկը կենթանաբանական այգու մոտ 3 մեքենայի մասնակցությամբ, մյուսը մի փոքր վերև, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողն առայժմ դժվարանցանելի է։ Հրազդանի կիրճը գերծանր է, Կիևյան կամրջի փակ լինելու հետևանքն է, հայ ընդհանրապես այստեղով մարդիկ փորձում են շրջանցել, դեպի Պարոնյան ծանրաբեռնվածություն ունենք, նույնը իդեպ վերաբերում է նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղուն, մարզահամերգային համալիրի կողմից դեպի ներքև, Բրազիլիայի հրապարակով, Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ։ Ծանրը շարունակում մնալի սակավը, վերև բարձրացողը, Գարեգին Նժդեհը երկկողմանի դժվարանցանելի է, Արտաշատի խճուղին այն թափի կողմից Նորագավթից դեպի վերև, դեպի Տեցիկ ռուկ, այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսք ունենք Շիրակ փողոցում երկկողմանի, ինչպես նաև Մաշտոցի պողոտայում, եւս առկա են մեքենաների կուտակում։

0: հարցակով ըստ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Սիրելի երազելուսողներ, Kiss FM-ով խոսենք նաև կրիպտո շուկային վերաբերող մանրամասների մասին։ Նշենք, որ Bitcoin-ը ներկայումս գտնվում է 66,000-ից $67,500 միջակայքում, ինչը համարժեք է դրամով հաշվարկելիս մոտավորապես 25.8-ից 27 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար, եւ այն մնում է վերջին շաբաթների տեղական ամենաբարձր արժեքներին մոտ եւ շարունակում է զգուշորեն ամրապնդվել։ Ethereum-ը կազմում է $1,920-ից $2,000 դրամով հաշվարկելիս, գինը հետևյալն է 750-ից 820,000 դրամ մոտավորապես, այսինքն Ethereum-ը նույնպես շարունակում է վերականգնվել։ Այսինքն շուկան պահպանում է հիմնական դրական դինամիկան, բայց աճը առայժմ չափավոր է։ Bitcoin-ն աստիճանաբար վերականգնվում է հունիսի սկզբին կորցրած որոշ հատվածներից հետո, եւ Ethereum-ը ցույց է տալիս ներդրողների հետաքրքրության նորացման նշաններ, փորձում է ամրապնդվել հիմնական դիմադրության։

0: FM, Armenia 88.3, KISS FM.
1: Սիրելի ռադիոլսոններ, կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին KISS FM-ի ուղիղ եթերում, նախ բարի լուրից մեր ռադիոլսոններն են մեզ փոխանցում, որ զարմանալի է, բայց բարեկամությունը մինչև կենտրոն բաց է, գրում են մեր ռադիոլսոնները, այո, Բաղրամյանը կոնկրետ այս պահին առաջում երթևեկելի է, բայց փոխարենը Դավիթ Բեկ իջնողն է գեր ծանրաբեռնված 6-րդ մասիվի կողմից սկսած դեպի ներքև, ընդ որում 6-րդ զանգվածում վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ հենց կանգառի հատվածում, որի հետևանքով Դավիթ Բեկի այս հատվածը 6-րդ մասիվի դեպի ներքևը գեր ծանր է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, եղեք ուշադիր։ Կինու Հայրենիքի խաչմերուկ մտնող հատվածներն են ծանրաբեռնված, այսինքն թե արշակունյացի մասին է խոսքը, թե ՆՋԴՀ դեպի Կինո Հայրենիք երկու կողմից էլ, ինչպես նաև առաջին մաս բարձրացող, ներողություն, արշակունյաց բարձրացող դեպի առաջին մաս, այսինքն դեպի մետրո գործարանային, այդտեղից էլ մինչև Կինո Հայրենիք հատվածը։ Արամ Խաչատրյան, Գյուլբենկյան հատվողում ունենք վթար, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, Իսակով բարձրացող, Մոնտեմելքոնյան իջնող, Ծիզարնակաբերդի խճուղի, Աթենք, Հրազդանի կիրճ, դեպի Պարոնյան, նաև Աշտարակի խճուղին է շարունակում մնալ ծանր, Շերան փողոցում ունենք կուտակումներ, Մաշտոցի պողոտանը գեր ծանրաբեռնված, Միասնիկյան իջնողը, հիշեցնեմ, որ այստեղ երկու տարբեր վթարներ ունեն, Գայի պողոտա իջնող, Աճարյանը երկողմանի։ Թեժ երթևեկությունը շարունակվում է մեր մայրաքաղաքում, ցանկացած այլ ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կարեկապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883։

0: provost.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում է սկսում. Սկսիր Homer-ի հետ. Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի մեկը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, բարի լույս եւս մեկ անգամ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Ժամանակն է համասկամած արդեն լսել լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի միասին լինենք ինֆորմացված Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, լուրերից հետո ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է մինչև շատ ուշ երեկոմ։ Դե իսկ լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է ընդամենը 6 րոպե։

0: Գերուցման կաց է անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվել է 2 ամսով, Հայաստանի հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացրած միջնորդությունը։ Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր 60 հողամասերում ապամոնտաժվել է 162 շենքշինություն։ Դատախազությունը միաժամանակ տեղեկացնում է, որ ապօրինի շինությունների քանդման աշխատանքները շարունակվելու են նաև այս տարի։ Դատախազի միջնորդագրերի հիման վրա ի թիվս այլնի ապամոնտաժվել են Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին փաստացի պատկանող առանձնատան, բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող պարիստները և թեքահարթակը, Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի որդու փաստացի պատկանող առանձնատունը, Կրթության գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի եղբոր կողմից բացարձակ նիշից ցածր հողամասում ապօրինի կառուցված քոթեջը, Եղարքունիքի նախկին մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի որդու Կարեն Ռաֆիկի Գրիգորյանի կողմից ապօրինի կառուցված քոթեջը, Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան, բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող պարիսպը, բետոնե հենապատերը, թեքահարթակը եւ այլ շինություններ։ Հիշեցնենք, որ վերոյշյալ միջնորդագրերից բացի դատախազության կողմից դատարան են ներկայացվել հայցեր, որոնք ի թիվս այլոց վերաբերում են Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը, հարսնակար հյուրանոցային վարչական համալիրին, հյուրանոցի քոթեջներին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը, Կապավոր ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արման Հակոբջանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը։ Դատախազությունը հիշեցնում է, որ 1905 մետր բացարձակ նիշից ցածր տարածքները համարվում են ջրածածկման և ապամերձ պահպանության գոտի, ուստի այստեղ գտնվող ապօրինի կառույցները ենթակա են ապամոնտաժման և չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակներով։ Լոռու մարզում Փամբակ գետի հունի մեջ շինարարական աղբ քար հող ավազ լցնելու միջոցով գետի հունը նեղացնելու և գետից զավթած տարածքում առաջացած կղզյակները ապօրինի զավթելու դեպքով էլ Հայաստանի քննչական կոմիտեն միջնորդություն է ներկայացրել դատախազություն 1 անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան հայտնել են քննչական կոմիտեից։ Վարչական դատարանում սկսվել է վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի և անկախ դիտոր Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յուանեսյանի միջև իրավական վեճի քննությունը։ Հիշեցնենք, իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանեսյանը և իր ներկայացրած Դաշինքը դիմել էին Հայաստանի վարչական դատարան, պահանջելով Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանին 14 տարբեր դրվագներով ենթարկել վարչական պատասխանատվության։ Անկախ դիտորդը հայտարարել է, որ հիմնադրամը օրենք է խախտել, ի պատասխան Աննա Հակոբյանն էլ հայտարարել էր, որ հիմնադրամը չի խախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենքները և հանձնարարել էր իր փաստաբանական թիմին ձեռնարկել հակընդեմ իրավական քայլեր Դանիել Յուանեսյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Դանիել Յուանեսյանը հրապարակի հետ զրույցում նկատել է. «Ասեմ, որ մեր ներկայացրած 1 հայցադիմումը, որը 14 մասից էր բաղկացած, դարձել է 14 հայցադիմում, նիստերը նշանակված են հիմնականում աշնանը»։ Այդ հարցերը Աննա Հակոբյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ամեն մի էպիզոդ այժմ հայցերի է վերածվել, նշել է Դանիել Յուանեսյանը։ Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե դրա համար ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլեր է ձեռնարկել հարաբերությունների կարգավորման հարցում, մեր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կամքով նույնպես իրականացվել են մի շարք կարևոր քայլեր, այդ թվում ուղիղ առևտրի և ավիահաղորդակցության հաստատման ուղղությամբ։ Նոր փուլում ինչ պետք է արվի, նույնպես հստակ է, մենք պատրաստ ենք կարգավորմանը, եթե դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվեն, նշել է Ֆիդանը։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, ապա ըստ Հական Ֆիդանի, Իսրայելի ագրեսիվ դիրքորոշումը խնդիր է դարձել ամբողջ աշխարհի համար, սա ոչ միայն Թուրքիայի խնդիրն է, Իսրայելը տարածաշրջանում ավերածություններ է ցանկանում, նա ցանկանում է օկուպացնել որոշ երկրներ և ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, դա հետևանքներ ունի գլոբալ անվտանգության, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտի տեսանկյունից։ Մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը ավելի հաճախ է բախվում միջազգային հանրության արձագանքին, հուսով ենք, որ այն արդյունք կտա, երբ որ մեր տարածաշրջանում շրջանի բոլոր երկրները կապրեն խաղաղության, կայունության և բարգավաճման մեջ, նշել է Հաքան Ֆիդանը։ Իրանի դեմ գործողությունների վրա ԱՄՆ-ի ծախսերը կանգ են առել 113.3 միլիարդ դոլարի նշագծին և այլևս չեն ավելանում, հետևում է Iran War Cost Tracker պորտալի տվյալներից։ Հիշեցնենք, որ Թրամփը գիշերը ստորագրել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխհմբռման հուշագիր, Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային նույնպես հաստատել է հակամարտության ավարտի մասին հուշագրի տեքստի ստորագրումը։ Պորտալի վերջնական հաշվարկի համաձայն մերձավոր արևելքում այս հակամարտությունը տևել է 108 օր։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից.

Լսեցինք լուրեր, ընդհանուր օպեններ առաջ եւ շարժվում ենք առաջ։ Միասին սիրելի ռադիոլսոններ, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ։ Լսելի լինելուց բացի նաեւ տեսանելի ենք Kiss FM.am հարթակի միջոցով։ Ձեր բարևներ ենք ուղարկում եր բոլոր ռադիոդիտողներին, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ Հարգելի բարեկամներ, լավ լուրից սկսենք, որ Ալմաստից, այսինքն Ռուբինյանցից դեպի Մերգելյան Կոմիտասով այդ ամբողջ ընթացքը մեր ռադիոլսողը հայտնում էր, որ մոտավորապես 7 րոպեում է հասել, ինչը հրաշալի է։ Փոխարենը կենտրոնի մի շարք ուղություններ գերծանրաբեռնված են շարունակում մնալ, իհարկե Արաբկիրին աչքով չտանք, որովհետև գիտենք այստեղ որ խցանումները սկսվում են, վերջը չի երևում։ Այնուամենայնիվ այս պահին երթևեկությունն ազատ է։ Հրազդանի կիրճն է ծանր, Իսակով բարձրացողն ու կինո հայրենիքի խաչմերուկը։

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883.

Հրա շալի հիտ ենք լսում, Սքին, Քիսով մովուցն ու գետ երեք հաճախականությամ, սիրելու ռազոլուսողներ կիչանց եղանակին ենք անդրադարնալու, իսկ այժում եկել եմ հիշեցնեմ, որ ռազոպլեր հավելվածին անպայման հետևեք, այսինքն ներբեռնեք, ավելի ճիշտ կլինի, որովհետև KISS-FM-ը արդեն հասանելի է ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ճանապարհներին, այլև ամբողջ Հայաստանում եւ Հայաստանյան ավտոճանապարհներին։ Ընդհանրապես պետք է ներբեռնել ռադիոպլեերը, որը համաշխարհային հսկայական պլատֆորմ է, իր մեջ ներառում է ձեր սիրելի ռադիոները։ Իր ուրույն տեղն ունի KISS-FM-ը, առանձին ունենք նաև պոդկաստների բաժին, որտեղ կարող եք հետևել նաև Հայ եմ ես Հայաստանը նախագծի ընթացքին։ Բոլոր գադջետներում կա հասանելիություն, iOS, Android համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում։ Ներբեռնեք, լսեք, ձեր հեռուստացույցներում նույնիսկ կարող եք լսել։ Մի խոսքով, ներբեռնում ենք Radio Player-ը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Նախ ասենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում մոթի միջին ջերմաստիճանը +27 է, սակայն սա առավելագույնը չէ։ Ցերեկային ժամերին օրվան ընթացք մինչև 33 աստիճան տաքություն դեռ կանխատեսվում է։ Երեկոյան էլ կլինի +23-ից +25։ Նշենք, որ ամսի 19-ին և 21-ին կլինի առանձնատեղումների եղանակ, այսօր ամսի 20-ի և 22-ի ուշ երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն կա, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, առավելագույն +32 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի նաև Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրի մարզերում, Սյունիքի հովիտներում։ Հանրապետության լեռնային հատվածները, ինչպես նաև Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերը ամենազով գոտիներն են շարունակում լինել, այստեղ ցերեկային ժամերին առավելագույնը կանխատեսվում է մինչև +23։ Նշենք նաև, որ այսօրվանից մինչև ամսի 22-ը գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում ևս կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ամսի 19-ից 20-ին աստիճանաբար ևս 3-ից 4 աստիճանով կբարձրանա։ Եվ հրաշալի շատ բարի լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում իհարկե բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ սրահ, անունը Media Store, հասցեն իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62, որի ականատեսը Kiss FM-ի ողջ թիմը ի դեպ եղել է։ Media Store-ում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում գործում է live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում փորձարկում են իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը սպասում է, Media Store-ն էլ արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store, հասցե, Ռուբինյանց 62։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
1: Գովաստ 010 250 883

0: SFM Armenia.
1: Մի քանի տեղեկություններ կայացնենք ձեզ Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ։ Երթևեկությանը վերաբերող Արմենակյան իջնողն է Գերս Անրաբեռնված, ինչպես նաև հերացուց դեպի Խանջյան վերջին թունելի մեջ վթարունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Հիշեցնում եմ, հերացուց դեպի Խանջյան վերջին թունելային հատվածում երկու մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, բնական է դժվարանցանելի երթևեկությունը։ Ծանրեցի ծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջի սակը բարձրացողը, Հրազդանի կիրճը դեպի Պարոնյան, Պարոնյանը երկողմանի, Աշտարակի խճուղին Եղվարդի խճուղով Դավթաշենով դեպի Կոմիտասի պողոտա ուղությունը, Դավթաշենում Տիգրան Պետրոսյան փողոցում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածները, Ռաֆի Սեբաստիա հատվողը, Շերամը երկողմանի, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկով Սրեջի հատվածում և Նժդեհի հրապարակի կողմից դեպի վերև և հակառակը, Մայսինից դեպի Նժդեհ, Տեցիկ Ռուգում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, բավականին թեժ երթևեկությունը, ինչպես նկատում ենք, այն շարունակվում է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, փորձենք զինվել համբերությամբ 88.3 հաճախականությամբ, սա Kiss FM-ն է, քիչ անց նաև երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն ձեզ կներկայացնենք Իևյան կամրջի հարակից ճանապարհ հատվածում, որի մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, բավականին այսպես ծավալուն ինֆորմացիա է, հիմա ծանոթանամ և քիչ անց կներկայացնեմ ձեր ուշադրության։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ԽՍՀՄ-ի շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին։ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն Կիևյան կամրջի հարակից ճանապարհահատվածներում։ Մայրաքաղաքի Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման պայմանավորված հունիսի 17-ից կամրջի հարակից ճանապարհահատվածներում կատարվել է երթևեկության ժամանակավոր փոփոխություն, մասնավորապես Հալաբյան և Քրքորյան փողոցների խաչմերուկում։ Հալաբյան փողոցով երթևեկելիս նշված խաչմերուկում առաջին, երկրորդ և երրորդ երթևեկելի գոտիներից թույլատրվում է աջ շրջադարձ, իսկ չորրորդից ուղիղ և հետադարձ։ Իսկ Քրքորյան փողոցի կողմից առաջին երթևեկելի գոտուց աջ և ձախ շրջադարձ, երկրորդ և երրորդ գոտիներից դեպի ձախ, իսկ չորրորդ գոտուց միայն հետադարձ։ Նշված խաչմերուկում մարզահամերգային համալիրի հարակից հարթակից կթույլատրվի միայն ուղիղ երթևեկություն։ Նշված խաչմերուկում կիրականացվի նաև լուսացուցային օբյեկտի աշխատանքների ռեժիմի փոփոխություն, համապատասխանեցնելով երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը։ Օրբելի և Կիևյան փողոցների խաչմերուկում նույնպես կկատարվի, այսինքն արդեն կատարվել է կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխությունը, մասնավորապես Կիևյան փողոցի առաջին նրբանցքով դեպի նշված խաչմերուկ երթևեկող փոխադրամիջոցների վարորդներին կթույլատրվի երթևեկել բոլոր ուղղություններով, իսկ Օրբելի փողոցի կողմից երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին առաջին երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի միայն աջ, իսկ երկրորդից ուղիղ և ձախ ուղություններով։ Քանի որ շատ էսպես ծավալուն է ինֆորմացիան, առաջարկում ենք համենալ avroranews.am, որտեղ հստակ ամեն ինչ մանրամասն նկարագրած է, կարդանք, պատկերացում կազմենք, իմանանք ինչպես կարելի է կամրջի այս հատվածը շրջանցել, որը ի դեպ հիշեցնեմ փակ է լինելու մինչև օգոստոսի 29-ը։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Տերյան իջնողին անդրադառնանք դեպի Կորիոն հատվածին, որտեղ երթևեկությունը չգուշակի, բայց ծանրաբեռնված է։ Ինչպես նաև Միասնիկյան իջնողն է ծանրաբեռնված, այստեղ կենթանաբանական այգու կողմից դեպի Հերացի, այսինքն Հերացիով դեպի Խանջան և Խանջան Հերացի թունելով դեպի Սայեթնովա ունենք մեքենաների կուտակումներ, Ծիզարնակաբերդի խճուղի, Աթենք իջնող դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Մաշտոց բարձրացող կամուրջից դեպի վերև դեպի Խորենացի, Արշակունյացը դեպի Կրկես, Իսակովը դեպի վերև դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Գերծանրեն, Բագրատունյանը երկողմանի դժվարանցանելի, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը շարունակում է մնալ կաթվածահար, Թբիլիսյան խճուղի իջնողը Ազատությունով, Ռայկոմով դեպի Լամբադա, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, զինվեն քամբերությամբ։ Ցանկացած այլ ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ, սա Kiss FM-ն է 095 883 883 եւ լսենք լուրեր 4 րոպեից Kiss FM-ի եթերում։

0: Լրացման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վաղարավոտից Փամբակ գետում շարունակվում են 13-ամյա երեխայի որոնողական աշխատանքները։ Ներգրաված են փրկարար ծառայության 125, ոստիկանության 90 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անոթաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ եւ այլ տեխնիկական միջոցներ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը եւ հիշեցնում, որ հունիսի 15-ին ահազանգ էր ստացվել, որ 7 եւ 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս են եկել եւ չէին հասել նախատեսված վայր։ 3 ժամը 9:30-ի սահմաններում առավոտյան Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել էր հունիսի 15-ից որոնվող 2018 թվականին ծնված Նարե Մարտիրոսյանի դին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի գրասենյակում, որպես պատասխանատու նշանակված անձինք, հիշյալ կուսակցության համակիրների եւ նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել են, ինչպես նաեւ տվել ընտրակաշարք։ Տեսագրությունը, որը հրապարակել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, Avroranews.am կայքում է, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք լսել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Կևյան կամրջի փակ լինելու պատճառով հարակից փողոցներում երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է։ Իսակովի պողոտայում քաղաքացիներն իջնում են ավտոբուսներից ու ոտքով շարունակում ճանապարհը։ Հիշեցնենք, որ Կևյան կամուրջը փակվել է Երևանից եւ փակ կմնա ավելի քան 2 ամիս, մինչեւ օգոստոսի 29-ը։ Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքացիներին առաջարկել է այլ ընտրանքային ուղեգծեր, որոնք բավական ծանրաբեռնված են իսպիկ ժամերին ուղակի անանցանելի։ Այսօր ընդդիմությունը կրկին ներկայացել Հայաստանի խորհրդարանի հերացող կազմի վերջին քարորյային։ Այսպիսով նիստը անցկացնում է բացառապես իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից պատգամավորների մասնակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ նոր ընտիրազգային ժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 2-ին։ Այսօր մեր լրատվական թողարկումներում հայտնել էինք, որ գիշերը եւ առավոտյան հակաօդային պաշտպանության ուժերը հետ են մղում անոթաչուների հարձակումը Մոսկվայի մարզի վրա։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական անոթաչու թռչող սարքերը շաբաթվա սկզբից ի վեր երկրորդ անգամ հարձակվել են Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա, հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, միջոցներ ենք ձեռնարկում հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, հայտնել է նա։ Ըստ նրա տվյալների, խոցված դրոնների բեկորներն ընկել են նաև Սադավոտ առևտրի կենտրոնի տարածքում ու վնասել շենքերից մեկը։ Սերգեյ Սոբյանինը հստակեցրել է, որ գիշերվա ժամը 4-ից մինչև առավոտյան 8-ը տևած հարձակման ընթացքում հակաօդային պաշտպանության ուժերը Մոսկվայի մատույցներում եւ ամիջապես քաղաքի երկնքում խոցել են ուկրաինական շուրջ 180 անոթաչու սարք։ Energy Intelligence-ն էլ վերլուծաբանների հաշվարկներով նշում է հունիսի սկզբին նավթավերամշակման գործարաններին հասցված ուկրաինական դրոնների պարբերական հարվածների հետևանքով Ռուսաստանում նավթավերամշակման ծավալները նվազել են օրական 4 միլիոն բարելից ցածր, ինչը վերջին 21 տարվա ամենացածր ցուցանիշն է։ Ըստ նրանց տվյալների, այս պահին պարապուրթի է մատնված ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների գրեթե 1/3-ը, սա օրական 2.14 միլիոն բարել նավթ է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հետախուզության ու զինված ուժերի հանձնաժողովների բարձրաստիճան անդամներ Գրեգ Միքսը, Ջիմ Հայմսը եւ Ադամ Սմիթը հայտարարել են, որ պետ դեպարտամենտից սպասում են ավելի մասն տեղեկատվություն Իրանի հետ փոխմբռման հուշագրի վերաբերյալ, հայտնում է Այքսոսը։ Թեև մենք ողջունում ենք վարչակազմի շրջադարձը դեպի դիվանագիտություն եւ ընտրությամբ այս պատերազմը դադարեցնելու որոշումը, վարչակազմը պետք է կոնգրեսին ավելի մարամասն տեղեկատվություն տրամադրի։ Նրանք պահանջել են տրամադրել փոխմբռման հուշագրի ամբողջական տեքստը, դրա հետ կապված ցանկացած ուղեկցող համաձայնագրեր կամ իրականացման մեխանիզմներ, ինչպես նաև մարամասն տեղեկություններ Իրանի հետ բանակցություններ վարելու եւ ապագա համաձայնության հասնելու իրենց ռազմավարության մասին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ սենատոր Մարկ Գորներն էր ընդգծել, որ այս հուշագիրը չի կարելի ներկայացնել որպես Վաշինգտոնի հաղթանակ, իսկ սենատոր Ռիչարդ Բլումենթալն էլ գործարքը անվանել էր ԱՄՆ-ի անվերապահ կապիտուլացիա։ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական երկրների, որոնք այդ գործընթացը համակարգում են Եվրամիության մակարդակով եւ Կանադայի ռազմական ծախսերի աճը 2025 թվականին կազմել է 90 միլիարդ եվրո կամ մոտ 20%-ը։ Այս մասին հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Նա ՆԱՏՕ-ի երկրներին կոչ արել առաջ անցնել Ռուսաստանից եւ Չինաստանից սեփական սպառազինությունների ավելացման գործում։ Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի աշխարհի առաջնության մեկնարկում Ռոնալդուն հիասթափեցրել է իր երկրպագուներին, նշվում է, որ հիշեցնենք, որ Ռոբերտո Մարտինեսի գլխավորած թիմը Կոնգոյի Հանրապետության ընտրանու դեմ խաղում բավարարվեց միայն ոչ ոքի արդյունքով 1-1. Անգույն հանդիպում անցկացրեց Կրիստիանու Ռոնալդուն, որը այժմ հայտնվել է քննադատությունների թիրախում։ Միևնույն ժամանակ վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ պորտուգալացին այս խաղում հակառեկորդ է սահմանել Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների այն հանդիպումների հաշվարկով, որոնցում խաղադաշտում անցկացրել է ամբողջ 90 րոպե։ Ռոնալդուն գնդակին դիպել է ընդամենը 25 անգամ, ինչը նրա վատագույն ցուցանիշն է բոլոր մրցաշարերում Պորտուգալիայի հավաքականի կազմում անցկացրած ամբողջական խաղերում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Բարելույս գեղեցիկ մարդիկ, David Guetta, Sia, Beautiful People, գեղեցիկ մարդկանց մասին հիթենք լսում, 88.3 հաճախականությամբ, և Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, հարգելի ընկերներ, խափանված մեքենաների մասին ձեզ տեղեկացնենք, որոնք գտնվում են Դավթաշենի կամրջի հատվածում, մեկը սկզբնամասում, մյուսը վերջնամասում, որի հետևանքով դեպի Կոմիտասի պողոտա Դավթաշենի կամրջը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի։ Ընդհանուր մայրաքաղաքի այն հատվածներում, որոնց անդրադարձել են քցանումների հետ կապված, առաջում ծայական փոփոխություններ, որպես այդպեսին չունենք, դեռ ծանրաբեռնված երթևեկությունը մի շարք ուղղություններում պահպանվում է։ Քիչ անց կանրադառնանք նաև օդի որակին և կտեսնենք, թե ինչպիսին է պատկերը Հայաստանում և մայրաքաղաքում։

Քիչ առաջ հետևյալ տեղեկությունը ևս ստացանք, լրացում անենք նախորդ ցանկին խցանումների հետ կապված սիրելի ռադիոլսողներ, ՆՋԴՀ դեպի Կինո Հայրենիք խաչմերուկ տանող հատվածում վթար ունենք բետոնախառնիչի մասնակցությամբ, այստեղ երթևեկությունը գեր խցանված է գրեթե բոլոր ուղություններով, հարակի զուգահեռ փողոցներով, կրկնում եմ խոսքը Գարեգին ՆՋԴՀ հրապարակից ՆՋԴՀ-ով դեպի Հայրենիք տանող հատվածի մասին է, վթար ունենք բետոնախառնիչի մասնակցությամբ.

0: պատրաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ, կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
6: Գովաստ 010 250 883

Առաջարկում եմ միանալ Kiss FM-ի YouTube-յան հարթակին, սիրելի ռադիո լսողներ, արեք դա մեզ համար, ձեզ մի զսպեք, անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe, զանգակի կոճակը, որպեսզի ստանաք ծանոթություն եթերների մասին։ Հայ եմ ես, Հայզու նախագծի բոլոր

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության անդրադառնալով եւս մեկ անգամ նշենք, որ կինո Հայրենիքի խաչմերուկը կաթված է Հարեմ, նշտեհից դեպի Հայրենիք ճանապարհին ունենք բետոնախառնիչի մասնակցությամբ վթարը, այստեղ բոլոր կողմերից է խցանումը, Մայիսինից էլ նշտե, եւ տեղափոխվենք նաեւ Չարբախ, որտեղ Շիրակն է երկկողմանի խցանված, իսկ կենտրոնում Մաշտոցի պողոտա, Սախրովի հրապարակին կից եւ Խանջյան-Հերացի թունելային հատվածը երկկողմանի սակիսով։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094-55-99-10.
6: Գովաստ 010-250-883.

սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, ինչ խաղեր ունենք այսօր երեկոյան ժամերին Չեխիա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն ժամը 20:00-ին, ինչպես նաև Շվեյցարիա, Բոսնիա, Հերցեգովինա ժամը 23:00-ին. Նաև, եթե իհարկե ձեզ արդեն գիշերային ժամերի խաղերը եւս հետաքրքրում են, հիմա մի վարկյան տեղափոխենք այսպես արդեն հունիսի 19-ի ժամանակով, ուրեմն Մեքսիկա եւ Կորեա ժամը 5-ին, հա, լուսաբաց, մի խոսքով հետևենք զարգացումներին, տեսնենք թե ինչպիսին են լինելու արդյունքները, դե իսկ Kiss FM-ն էստեղ է, պարբերաբար ձեզ տեղ է կասնելու ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, իսկ քիչ անց մենք միասին կանադառնանք նաեւ օդի որակի տեսությանը.

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է հոթի որակին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ այսօր Հայաստանի տարածքը գտնվում է թարմ օդային հոսանքների աստեցության տակ, ծաղկաձորում դուք կարող եք շնչել հանրապետության ամենամաքուր օդերից մեկը, իսկ Լորվա և Տավոշի մեր անտարաշատ շրջաններում մթնոլորտը իդեալական է երկելի աթոք շնչելու համար։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, 5-7 օրը հանգիստ է, Նավանի, Աջափնյակի և Նորք Մարաշի բնակիչները կարող են վայելել հաճելի և մաքուր օդը, Կենտրոնում, Արաբկիրում և Դավթաշենում պայմանները նույնպես բարենպաստ են, ենթադրենք զբոսանքների համար։ Օրվա երկրորդ կեսին, երբ քաղաքային եռոզեռը փոքրինչ նվազում է, խորհուրդ ենք տալիս լավ օդափոխել ձեր բնակարաններն ու աշխատավայրերը, բայց հիմնականում ուշ երեկոյան ժամերի մասին է խոսքը, որովհետև օրվա երկրորդ կեսը մի փոքր հարաբերական է իրականում, որտեղ երեկոյան ժամերին հատկապես խցանումները և պիկ ժամերը նպաստում են տրանսպորտային հոսքերի ավելացմանը։

Քիչ անցկհատեն կորվա կեսօրը, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ այդ Kiss FM-ով տեղեկություններ փոխանցենք նաև երթևեկության մասին, ու այսինքն շարունակում է մնալ ծանր դեպի Նժդեհ, Նժդեհը դեպի Կինո Հայրենիք, թե երրորդ մասի Step Stretch-ի կողմից, հիշեցնեմ, այստեղ ճանապարհին բետոնախառնիչի մասնակցությամբ վթար ունենք, տեսեք ռոգում երթևեկությունը եւս գերխցանված է, Խանջյանը դեպի Հերացի թունել, այստեղ հենց թունելային հատվածում վթար ունենք, թեև հակառակ ուղությամբ նույնպես դեպի Թումանյան ունենք վթար, մի խոսքով Խանջան Հերացի հատվողը կողմանի խցանված է։ Հրազդանի կիրճից դեպի Հալաբյան, ներողություն դեպի Հակառակ, դեպի Պարոնյան գնացող հատվածն է ծանր, ինչպես նաև Շիրակ փողոցում եւս երկկողմանի մեքենաների հոսքը պահպանվում է, փորձենք լինել ուրախ։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
5: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կառավարության նիստը այսօր սկսվել է էներգախնայողության հարցերից։ Մենք անընդհատ մտածում ենք նոր էլեկտրաէներգիայի արտադրության կարողություններ ունենալու մասին, բայց մեր աչքի դեմն էլ էլեկտրաէներգիան արտադրվում է ու կորում։ Մենք երբ այդ խնայողության ռեժիմները դնենք, այդ խնայողությունը լավ չի հնչում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ պետք է կճմտենք, որ չօգտագործենք, ուրիշ բառ պետք է արդյունավետությունը բարձրացնելով շատ մեծ էֆեկտների կարող ենք հասնել։ Կառավարության նիստում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով էներգաարդյունավետ ծրագրերի մասին։ Նա հայտարարեց, որ բոլոր պանելային շենքերում պետք է էներգաարդյունավետ ծրագիր իրականացվի և էլեկտրաէներգիան խնայվի։ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանի ներդրումային միջավայրում ավելի շատ էլեկտրաէներգիայի հարկավոր և կարծիք հայտնեց, որ ընտանիքների բյուջեից կատարվում են ծախսեր, որոնք չեն հաշվարկվում։ Այսօր մենք խոսում ենք բարեկեցության, աղքատության մասին, բայց չգիտենք, թե մեր տներում ինչքան սարք անիմաստ միացրած մնաց, մի ամիս 5 տարվա ընթացքում դրա համար ինչքան փող գնաց։ Երբ որ հաշվարկ արվի, մի հատ մեծ կլորի գումարը ձևավորվելու չի կարող այդպես չլինել, ասաց նա և կրկին հիշեցրեց, որ իրեն դիմաց թոշակառուի օրինակը, որը բողոքել էր, որ թոշակը չի հերիքում տունը ձմռանը ջեռուցելու համար, և ինքը համոզվել էր, որ ինչքան էլ թոշակը բարձրացնեն, տունը չի տաքանա։ Այնուհետև կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ մեկ տարվա մեջ 3 անգամ ՀԴՄ-ը չտպեց 5 տարով զրկվելու է միկրո և շրջանառության հարկերով աշխատելուց ընկերությունը։ Այս մանրամասները արդեն լսենք վարչապետից։
4: Մենք միկրոբիզնեսի շեմը պետք է կրկնապատկենք և պետք է կարգավորում մտցնենք, որ X ժամանակում, եթե որևէ ձեռնարկություն դա վերաբերվում է և միկրոբիզնեսին, և շրջանառության հարկով աշխատողին, տարվա մեջ օրինակ կնայենք 3 անգամ ՀԴՄ-ը չթողարկելու համար բան եղավ, արձանագրվեց ՀԴՄ-ը բաց չթողնելու փաստ, 5 տարի ինքը պետք է զրկվի ընդհանրապես և միկրոբիզնեսի և շրջանառության հարկի ոլորտում աշխատելու։ Այսինքն պետք է մի անգամից մտնի և 5 տարի պետք է արգելվի միայն ավելացված արժեքի հարկի համակարգով պետք է աշխատի։ Ես հասկանում եմ, որ կարա ոմանց համար սա նշանակի դեֆակտո փակում, բայց ուրեմն թող ՀԴՄ-ը կտրոնները թողարկեն։ ՀԴՄ կտրոնները պետք է թողարկվեն, չի կարող այդ կերպ լինել։ Հիմա ես հանձնարարում եմ, որ այս երկու կարգավորումը իրար հետ անենք, որպեսզի հունվարի 1-ից 2027 թվի աշխատի։ Միկրոբիզնեսը 24-ից դառնա 50 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառությունը, բայց ցանկացած միկրոբիզնեսով և շրջանառության հարկով աշխատող ցանկացած ընկերություն, որ մի տարվա մեջ, ես չգինեմ, դա քիչ եմ ասում, նորմալ չի, մի տարվա մեջ 3 շեմ դնել, 3 անգամ ՀԴՄ-ը կտրոն չթողարկելու փաստ արձանագրվեց այդ ընկերությունում, 5 տարի արքե այդ ընկերությունը դուրս է գալիս և միկրոբիզնեսը և շրջանառության հարկի համակարգից, և պետք է գործի ավելացված արժեքի հարկի համակարգում, և հունվարի 1-ից այս կարգավորումը նույնպես պետք է ուժի մեջ մտնի, և դրոշմապիտակավորումը հնարավոր ամեն ինչը մենք պետք է անենք դրոշմապիտակավորումը։ Ես հույս ունեմ, որ համակարգային առումով պատրաստ ենք մենք, և այդտեղ խնդիր չկա։
3: Հայաստանի կենտրոնական բանկն էլ առաջարկում է ֆինանսական խնդիրներ ունեցող բանկերը ոչ թե լուծարել, այլ առողջացնել։ Այս մասին էլ ազգային ժողովի նիստում օրենսդրական փաթեթի քննարկման ժամանակ հայտարարեց կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Արմեն Նուրբեկյանը։ Նրա խոսքով ներկայումս որևէ բանկի ֆինանսական վիճակի զգալի վատթարացման դեպքում ստեղծված իրավիճակի լուծման միակ մեկ տարբերակն է համարվում լուծարումը, ինչը ծայրաստիճան թանկարժեք, երկարատև և հանրության համար վնասակար գործընթաց է։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը նշեց, աշխարի տարբեր երկրներում կիրառվում են վերակազմակերպման սցենարներից որևէ մեկը, այսինքն բանկերը ըստ էության չեն լուծարվում, դրա փոխարեն կիրառվում են միջանկյալ գործիքներ, որոնք պահպանում են կայունությունը։ Նման միջոցառումները անհրաժեշտ են խնդրի վերջնական և առավելագույնս անցավ լուծման համար։ Այդուհանդերձ, կենտրոնական բանկի փոխնախագահի խոսքով կլինեն նաև իրավիճակներ, երբ խնդրի լուծումը դարձյալ կլինի լուծարումը, սակայն այս տարբերակը չի ընտրվի բոլոր դեպքերում։ Հարգելի համակարգախոսներ, առաջիկա օրերին մի փոքր շոգելու ենք, այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Նա նշել է, որ առաջիկա օրերին հանրապետության հատկապես տաք գոտիներում, Սյունիքի հովիտներում, Արարատյան դաշտում, այդ թվում նաև Երևանում մի փոքր շոգելու ենք։ Ամենաբարձր աստիճանները կգրանցվեն հունիսի 20-ին, Արարատյան դաշտում հասնելով միջև 36-37 աստիճանի, Երևանում միջև 35 աստիճանի, Սյունիքի հովտային գոտիներում միջև 36 աստիճանի, որից հետո հունիսի 21-ից սկսած օդի ջերմաստիճանը կրկին աստիճանաբար կսկսի նվազել։ Չնայած օդի ջերմաստիճանի բարձրացմանը, հատկապես հանրապետության հյուսիսային շրջաններում գիշերը երբ երեկոյան ժամերին ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևները կպահպանվեն։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին մեկնաբանել է Մոսկվայի և Ռուսաստանի այլ շրջանների ուղղությամբ իրականացված ուկրաինական զանգվածային հարձակումը, այն որակելով որպես արդար պատասխան Ուկրաինայի քաղաքների և համայնքների դեմ ռուսական հարվածների։ Ուկրաինական հեռահար դրոնները կրկին հասել են Մոսկվայի մարզ, մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարվածելով Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին, նշել է Զելենսկին։ Ըստ նրա, հարձակումները թիրախավորել են նաև օբյեկտներ Ռոստովի մարզում և Ուկրաինայի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում։ Զելենսկին ընդգծել է, որ այս հարվածները ուղղված են ռուսական ռազմական մեքենան սպասարկող այն ենթակառուցվածքներին, որոնք ապահովում են պատերազմի շարունակությունը։ Անօթաչուների զանգվածային հարձակման ֆոնին սահմանափակումներ են մցվել Մոսկվայի Վնուկովո, Շերեմեծևո, Դամադեդովո և Ժուկովսկի օդանավակայաններում, տեսանյութը ռադիոավրորայի սոցիալական հարթակներում է կարող եք դիտել։ Նշվում է, դա անհրաժեշտ է թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Զվարթնոց օդանավակայանի կայքեջից էլ տեղեկանում ենք, որ ուշացումներ կան Մոսկվայից ժամանող չվերթներում։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ցանկանում է սահմանափակել Ուկրաինայի տարածքից փախստականների ընդունումը Եվրամիություն, վերանայելով մուտքի պարզեցված կանոնները։ Այս մասին ասված է Եվրամիության երկրների ղեկավարներին ուղված նրա նամակում, հայտնում է դեր Շպիգելը։ Նամակում հաղորդվում է, որ Եվրահանձնաժողովը կառաջարկի երկարաձգել ժամանակավորապես պաշտպանությունը, սակայն այն կսահմանափակվի, որպիսի չխաթարի Ուկրաինայի իրեն պաշտպանելու ունակությունը։ Սա կարելի է մեկնաբանել որպես ակնարկ այն մասին, որ մասնավորապես կդժվարացվի զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց մուտքը։ Ֆոն դեր Լայենը նախատեսվող առաջարկի վերաբերյալ ոչ մի մանրամասն չի տրամադրել, ասված է հոդվածում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Գովաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

Համեցեք Kiss FM-ի սոցիալական ցանցեր, սիրելի ռադիոլսոներ, YouTube-ից բացի Kiss FM-ը ձեր կողքին է նաև Facebook-ում, Instagram-ում և բնականաբար նաև TikTok-ում, այնպես որ խնդրեմ համեցեք բաժանորդագրվեք, լինենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Քիչ անց անդրադառնալու ենք խցանումներին, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սոցիալական ցանցերում Kiss FM-ի ընթացքին կարող եք հետևել փնտրելով Kiss FM Armenia Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, իհարկե նաև YouTube-յան ալիքում։

Դա ինչ բարիք եսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ինչպես եւ խոստացել ենք, անդրադառնանք երթևեկությանը, խոսանք խցանումների մասին Kiss FM-ով, տեղեկացնենք, որ Շոգինո հայրենիքի Խաչմերուկում խցանման ինտենսիվությունը մի փոքր համեմատաբար նախորդ ժամի թուլացել է, բայց դեռ առկա են կուտակումներ, այնուամենայնիվ իհարկե իրազեկ լինելը եւ զգուշ լինելը ցանկալի է։ Փոխարենը ծանր է տեցիկրոգում երթևեկությունը, ինչպես նաեւ ազատություն բարձրացողը Սալալանջի կողմից Բաբայան Խաչմերուկով դեպի վերև, դեպի Նայիրի Զարյան գնացողի մասին է խոսքը։ Ծանր է Մաշտոցի պողոտան, գրեթե ամբողջությամբ էստեղ առկային կուտակումներ, այսինքն Մատենադարանից մինչև Ամիրյան եւ Ամիրյանը Հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց, ընդ որում նաեւ Պարոնյանն է ծանր երկկողմանի եւ Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան ուղղությունը։ Դժվարանցանելիություն ունենք նաեւ Ֆալմաստից Ռուբինյանցով դեպի Սևակ տանող ճանապարհատվածում, էստեղ էլ առկա է վթար, որի հետևանքով ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ, սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակի կահույք, ջեռուցման համակարգեր եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Pentrillo, LaPlatera, Koibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ, լայն տեսականի, առաքում մինչեւ 1 օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը, սկսած նյութերի ընտրությունից մինչեւ աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, հասցե Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2։ Հեռախոսահամար 888 5։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Հոմերի հեռախոսահամարը 888

0: պատրաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
4: Գովաստ 010 250 883

Կես օր անցկացնում ենք միասին, ընկերներ, KSFM-ն ուղիղ եթերում, Կորյուն Աբովյան խաչմերուկից ստանում ենք ինֆորմացիա, որ այստեղ խափանված է լուսացույցը և դժվարանցանելի երթևեկություն է։ Հիշեցնում եմ, եւս մեկ անգամ, Կորյուն Աբովյան հատվողի մասին է խոսքը, որտեղ խափանված լուսացույցը և երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Բարեկամության էստակադայի տակ կրկին ունենք խոշոր վթար, պարեկները տեղում են, երթևեկությունը որոշակիորեն դժվարանցանելի է, լուրջ խցանում չի, բայց իհարկե առկա են կուտակումներ, հարկ է զինվել համբերությամբ, լինել զգուշ և ուշադիր և էլ ավելի զգոն։ Հիշեցնում եմ, բարեկամության էստակադայի տակ ունենք խոշոր վթար և այստեղ երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Փոխարենը ծանրաբեռնված է Շիրակը, գերծանր երթևեկությունը դեպի Արտաշեսյան բարձրացողը, Իսակով բարձրացողում ունենք կուտակումներ, ինչպես նաև Մաշտոցի Պողոտայի ճնողը, նույնպես առայժմ դժվարանցանելի է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի հետաքրքիր փաստ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, խոսենք մի երևույթի մասին, որն առաջին հայացքից գիտական ֆանտաստիկա է թվում։ Ժամանակը մեր մոլորակի ամենաբարձր կետերում հոսում է ավելի արագ, քան ծովի մակարդակին։ Այս ֆենոմենը դեռ անցած դարասկզբին կանխատեսել էր Էյնշտայնը, ըստ հարաբերականության տեսության, որքան հզոր է ձգողականության ուժը, այնքան դանդաղ է ընթանում ժամանակը, այս մասին փաստում են նաև սև խորոչների գոյությունը։ Քանի որ երկրակեղևի մոտ ձգողականությունն ավելի ուժեղ է, քան լեռների գագաթներին, ենթադրենք Էվերեստի վրա գտնվող մարդու համար ժամանակը մի փոքր առաջ է անցնում ցածրավայրում ապրողներից։ Գիտնականներն էս փաստն ապացուցել են գերճշգրիտ ատոմային ժամացույցների միջոցով։ Լեռան գագաթին և ստորոտին տեղադրված սարքերը ցույց են տվել, որ բարձրության վրա ժամանակն իրոք հարագանում է, թեև խոսքը վարկյանի միլիարդերորդական մասերի մասին է, հա, այսպես շատ աննշան տարբերությունների մասին է, այնպես որ լեռնագնացները ոչ միայն հաղթահարում են բարձունքներ, այլև բառացիորեն ճանապարհորդում են դեպի ապագա։

0: հարգավաստ։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Պաստորեն Կորյուն Աբովյան հատվողում խափանված լուսացույցի պատճառը հոսանքազրկումն է, սիրելի հրաջալսողներ, այստեղ բարեկի կարիք կա, պետք է գտնվել, որպես իրավիճակը կարգավորել, որովհետև իրապես դժվար անցանելի իրավիճակ է։ Հիշեցնեմ, սիրելի ընկերներ, որ վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 լսում ենք լուրեր, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ի դեպ ոչ միայն ուղիղ եթերում, մեր գործընկերները ձեզ համար պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, նաև պաշտոնական Aurora News.am կայքում, խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ըստ ձեզ օրվա լրահոսից ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել։ Եվ ուղիղ եթերում Kiss FM-ով կլսենք լուրեր մոտավորապես արդեն 7 րոպեից։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այս ժամի լրահոսն էլ սկսում ենք ազգային ժողովից, որտեղ մի շարք օրենքներ են քննարկվում, տատիկ պապիկներ իրենց գույքը կարող են գրավադրել ու ճամփորդել։ Շատ հետաքրքիր օրենքի նախագիծ է, մենք այս օրենքի նախագիծը կադաստրի կոմիտեի մեր գործընկերների հետ երևի մեկ տարի է քննարկում ենք ու անհամբեր սպասում ենք, երբ է ներդրվելու։ Ազգային ժողովում օրենքի նախագծերի քննարկմանը ասաց ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Օրենքի նախագիծը շատ լավ հնարավորություն է հատկապես միայնակ ապրող մեր տատիկ-պապիկների համար, որոնք օրինակ ժառանգներ չունեն, եկամտի այլ աղբյուրներ չունեն, և սա իրենց հնարավորություն է տալիս իրենց աշխատանքով ձեռք բերված անշարժ գույքը ոչ թե վաճառել, այլ գրավադրել և ամսական այնքան գումար ստանալ, որ իրենց կարիքները բավարարվեն, ճամփորդեն գնան հանգստանալու, նշեց նա։ Բաբկեն Թունյանը ընդգծեց, որ այստեղ կարևոր մի կետ կա։ Քանի որ այդ ամեն ինչը կատարվելու է բանկերի միջոցով, ամենայն հարգանքով, բանկային համակարգի նկատմամբ, մենք պետք է մեր թոշակառուների համար պաշտպանիչ մեխանիզմներ մտածենք, որպիսի իրենց շահերը մաքսիմալ պաշտպանված լինեն, որ այնպես չստացվի, որ տոկոսներ են բարձր հաշվել, որ անշարժ գույքի արժեքը իրականից ցածր է գնահատվել, կամ վերջում իրենց մահվանից հետո այդ գույքը ջրի գնով վաճառվել է չգիտես թե ում, նշեց Բաբկեն Թունյանը։ Նա հավելել է, որ կողմ կլիներ օրենք ուժի մեջ մտներ մի քանի ամիս հետո, բայց այդ ընթացքում մտածեին այն մեխանիզմների մասին, որոնցով այդ համակարգ ավելի արդյունավետ ու արդար կաշխատի։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը կդիմի սահմանադրական դատարան վիճարկելու հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Այս մասին հայտարարությունը հրապարակել կուսակցության Facebook-յան էջում, ըստ կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի, ընտրակաշարքի վերաբերյալ հաղորդումների ծավալը ենթադրության առիթ է տալիս, որ այն ընտրողի կամքի վրա համակարգված ազդեցություն է։ Վանաձորում Փամբակ կետից հանում են 7-ամյա աղջկա մահվան պատճառ դարձած խողովակը։ Հիշեցնենք, որ երկու քույրեր հունիսի 15-ին ընկել էին Փամբակ կետը։ 7-ամյա աղջնակի դիմ փրկարարները հայտնաբերել էին 3, 13-ամյա քրոջը դեռ որոնում են։ Դեպի Ռուսաստան արտահանման արգելքի ստեղծված խնդիրները մեղմելու համար Հայաստանի կառավարությունը նոր բան է մտածել, նոր արտոնություններ են տալիս ջերմատնային տնտեսություններին։ Եթե միջև հուլիսի 1-ը իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքներով պարզվի, որ ջերմատունը կառուցվել է, արտադրանք է ունեցել ու վաճառել, ապա ըստ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանի այս տնտեսվարողի վարկի համար սահմանված առավելագույն 8 տարի ժամկետը կերկարաձգվի 6 ամիս ժամկետով և սահմանված 12 ամիս արտոնյալ ժամկետից բացի կտրամադրվի նաև լրացուցիչ 6 ամիս վարկի մայրգումար և տոկոսադրույքի մարման համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը ներկայացրեց նաև արտահանման երկրների և ապրանքների ծավալների մասին վերջին տվյալները։ Հունիսի 1-ից 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն, ելակ և շուրջ 1.8 միլիոն հատ և 17 տոննա ծաղիկ է արտահանվել Հայաստանից 15 երկրներ։ Մեծ հնարավորություններ են բացվել և պետք է քաջալերենք մեր տնտեսվարողներին օգտվել դրանցից ընթացը, սկզբաղվենք նաև ԵԱՏՄ-ում ստեղծված խնդիրները կարգավորելու հարցով, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու նշեց. «Անորակ ապրանք չպետք է արտահանել մեր ինքնիշխանության հաշվին»։ Հիմա լսենք վարչապետին։
3: Այն ապրանքները, որոնք ստանդարտին չեն համապատասխանում, մենք այնտեղ շատ աջակցելու բան չենք տեսնում, անկեղծ ասած, որովհետև 8 տարի գործնականում մենք այս խնդիրը բարձրացնում ենք բոլորի առաջ։ Եվ ամեն անգամ մենք շատ մոտ լինելով եզրին կայացնել կտրուկ և չոր որոշումներ, բայց ոլորտները հավաքվում են, գալիս են, խնդրում են, և սա արդեն տեղի ունեցել 4 անգամ, 5 անգամ, ուղակի կամ անուղակի, միջնորդավորված կամ չմիջնորդավորված, թե լավ 6 ամիս էլ ժամանակ տվեք, շատ լավ 6 ամիսներով 8 տարին անցել է, հետևաբար էլ ժամանակ չկա։ Նրանք, ովքեր կուզենան իրոք այդ ստանդարտներին համապատասխանել, մենք աջակցության ծրագրերը այսօր էլ բաց են, եթե կպարզվի ինչ-որ աջակցության ծրագիր կա, որ մենք չենք նախատեսել, էդ էլ կընդունենք, բայց կներեք, բայց բանի անվորակ ապրանք արտահանել ինքնիշխանության հաշվին այդ անտրամաբանական է։ Ես բազում նիստերում, ես չգիտեմ, նույնիսկ կարող է հրապարակային, բայց աշխատանքային նիստերում մենք այդ խնդիրը բարձրացրել ենք, իսկ այն ապրանքը, որոնք ապրանքները, որոնք ստանդարտին համապատասխանում են, ստանդարտներին համապատասխանում ենք, մենք միանշանակ եւ աներկբա կանգնելու ենք տնտեսավարողների կողքին, աջակցելու ենք նրանց եւ քաջալերելու ենք, որպեսզի նրանք նույն տեմպով շարունակեն աշխատանքը։
2: Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկա կմասնակցի ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Նա նախատեսում է ներկայացնել դեպի Ռուսաստան արտահանման խնդիրները։ Նշենք, որ նիստը տեղի կունենա 2026 թվականի օգոստոսի 15-ին Ղրղեզստանի Չոլպոն Աթա քաղաքում։ Ինձ համար շատ վրդովեցուցիչ փաստ է, որ 2021 թվականից հետո ընտրակաշարքով հարուցված գործերով մեղադրյալներից ոչ մեկը այս պահի դրությամբ բանտում չէ, բանտ չեն էլ նստել, արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ասում եմ, որ բոլորը պետք է միջև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրը անցկացնեմ բանտում։ Հակառակ դեպքում նշանակում է, որ մեր դատական համակարգը կանաչ լույս է տալիս ընտրակաշարք բաժանողներին։ Չի կարող այդպիսի բան լինել, նշեց նա։ Պետք է հասկանալ, ով, ում, ինչի համար, ինչի է գործը կարճվել, ինչի ազատազրկված չեն։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում առադառնալով ապօրինի գույքի թեմային, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, լսենք նրան։
3: Ես ասում եմ, ցանկացած մենք իմ հանձնարարությունը չի վերաբերվում անձի, իմ հանձնարարությունը վերաբերվում է բոլորին, ովքեր ունեն ապօրինի գույք, պետք է վերադարձվի։ Հատիկ ու հատուկ, միջև վերջին բոթասը պետք է վերադարձվի։ Էսա, դա ընդ որում դա հանձնարարություն չի, դա ժողովրդի արտահայտած կամքն է։ Հիմի Աղվան Վարդանյանը, M1-ը, ինձ մարիչ տարբերություն։
2: Մենք երբեք չենք մոռանա այն, ինչ հայ օկուպանտները արել են մեր ժողովրդի եւ մեր քաղաքների հետ, չենք մոռանա 65 մսկիտների ավերման մասին, այս մասին էլ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Իսլամական զարգացման բանկի խմբի տարեկան հանդիպմանը։ Գծելով, որ հայերը մսկիտներում խոզեր ու այլ կենդանիներ են պահել, երկրի ղեկավարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը երբեք դա չի մոռանա։ Ուկրաինացիները պահում են իրենց դիրքերը նույնիսկ ռուսական շարունակական գրոհների պայմաններում, այս մասին ասել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթեր Սեթը։ Ասել էինք, դա հնարավոր է, որ մեր դաշնակիցները կարող են առաջնորդել և որ դա համահունչ կլինի Ուկրաինայի պաշտպանությանը, և դա տեղի է ունենում, և դա նախագահ Թրամփի մոտեցման վավերացումն է, մի մոտեցում, որը հիմք կստեղծի խաղաղության համար, նշել է Հեքսեթը։ Իսկ ահա Գերմանիան 200 միլիոն դոլար կհատկացնի Ուկրաինային օգնության հերթական փաթեթին մասնակցելու համար, այս մասին լրագրողներին ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Նա նշել է, որ իր ուկրաինացի գործընկեր Միխայել Ֆյոդորովը նույնպես խնդրել է աջակցել, որի շրջանակում նախատեսում են կառավարվող հրթիռներ գնել Պատրիոտ համակարգերի համար։ Հիշեցնենք, որ ռուսական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ Կիևի ռեժիմին զենքի մատակարարումները միայն ձգձգում են Ուկրաինայում հակամարտությունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

0: Ձեզով ըստ։
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք Հայեմ ես ԱՍԴ նախագծի շրջանակներում, զրուցելով շատ երկար ձեզ հետ միասին և ունենալով հնարավորություն տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ լսելու ձեր կարծիքը։ Հետևաբար մեր հաջորդ եթերը կլինի սպասվող երկու շաբթի, դա հունիսի 22-ն է, բնականաբար տեղն ու ժամը անփոփոխ, Kiss FM, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, իհարկե նաև կարող եք հետևել մեզ YouTube-յան հարթակում, որտեղ միշտ online հեռարձակումներ են լինում, խնդրեմ համեցեք Kiss FM Armenia YouTube-յան ալիք։

Cheers. Քիչանց եղանակի մասին եւս կխոսենք Kiss FM-ով, կծանոթանանք առաջիկա սպասվող օրերի եղանակին, սպասվող գիշերվա եղանակային կանխատեսումներին։ Մինչ այդ Kiss FM-ով նշենք, սիրելի ընկերներ, որ Պրոշանիս Պարոնյան մինչև Լեո այս հատվածն է շարունակում մնալ ծանր։ Ազատությունը դեպի Լամբադա կամուրջ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Վերև բարձրացողը, ի դեպ, դեռևս հաղթանակ զբոսայգու կողմից այստեղ կաթված արը երթևեկությունը, որովհետև Ռայկոմի հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով էլ այստեղ իրավիճակը ծանր է։ Մաշտոցը շարունակում ենալ ծանր, Սայատնովան, Սախրը վիրապարակին կից ուղությունները, ինչպես նաև Հրազդանի կիրջի ստեպի Պարոնյան ուղությունը։

0: պատրաստված։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883։

Եղանակի մասին խոսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով տեղեկացնենք, որ սպահին մայրաքաղաքում +32 աստիճան է, հրաշալի ամառային ջերմաստիճան ունենք, իսկ երեկոյան կանխատեսվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Ինչպես այսօր երեկոյան, այնպես էլ ամսի 29-ի և 20-ի և 22-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև վանձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ գուցե քամուշ գնացում, իսկ ամսի 19-ին, 21-ին և 23-ին կդիտի առանձնեղումների եղանակ։ Տեղափոխվենք մարզեր, հարավելագույն +34 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին հանդիտվելու է Արարատում, Արմավիրում, Վայոցորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում, Տեսք Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերում, ինչպես նաև Հանրապետության լեռնային գոտիներում կլինի մինչև +24 աստիճան տաքություն։ Տեղումների մասով նշենք, որ այսօր կեսօրից հետո 20-ի 22-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո ամսի 19-ին եւ 21-ին առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև վանձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, հունիսի 23-ին առաստեղումների եղանակը կգերակշռի։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչեւ ամսի 20-ն աստիճանաբար 3-ից 5 աստիճանով կբարձրանա, հունիսի 21-ից 22-ին նույնքան կնվազի։ Եվ քանի որ առաջիկայ մայով ջերմաստիճանի բարձրացում դեռ սպասվում է, հրաշալի ժամանակ է, գիտեք, չէ ինչ անելու, գնալ Սևան և վայելել այս հրաշալի ամառը։ Դե իսկ միասին գնում ենք Սևան, սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է Համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղթեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ Համար 5, մուտքն անվճար, կայանատեղին անվճար, ընդամենը պետք է հիշել ուղությունը, M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ Համար 5, վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար խնդրեմ զանգահարեք 80 71, հիշեցնում եմ 80 71։

Նախորդ ժամի Լրահոսային հարկիղ ճանդրադառնալով KIS-FM-ի եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ վարչապետն է քննադատել ընտրակաշարքի գործերով դատական գործընթացներն ու պահանջել ավելի խիստ պատասխանատվություն, իսկ Պենտագոնի ղեկավարն էլ նշել է, որ ուկրաինական ուժերը շարունակում են դիմակայել ռուսական հարձակումներին։ Ի դեպ, Լրահոսի հետ կապված կարևոր մանրամասներ դուք կգտնեք aproranews.am կայքում, խնդրեմ համեցեք ուսումնասիրեք, իսկ լուրերի հերթական թողարկումը մոտավորապես 10 րոպեից է, ուղիղ ժամը 14:00-ին.

0: ghost.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչնդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
7: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ընկերներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում ոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ, իսկ Kiss FM-ով բնական է, որ լավագույն հիթերն են օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր ազատությունը բարձրացողը, շարունակում է մնալ դժվարանցանելի Ռայկոմի հատվածում, հիշեցնեմ, այստեղ ճանապարհին վթարուն էինք։ Բացի այդ, Սախրովի հրապարակին կից, մասնավորապես Նալբանդյանի չնողում մեքենաների հոսքը պահպանվում է, Պարոնյանը դեպի ներքև դեպի Լեո և հակառակը, այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, առայժմ ունենք դժվարանցանելիություն։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, լսենք լուրեր ընդամենը 5 րոպեից։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նոր ընտրություններ չենք պատրաստվում անցկացնել այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցում, հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով հարցին, որ ընտրություններից ամիջապես հետո ԿՊ-ն նոր օրինագծեր է դրել շրջանառության մեջ, ընտրական գործընթացի վերաբերյալ, որոնց համաձայն նախատեսվում է արգելել ընտրություններին մասնակցել երկրից տարվա ընթացքում 6 ամիս բացակայած քաղաքացիներին, իսկ ընտրակաշարք բաժանած անձինք էլ չեն կարողանա քաղաքական պրոցեսներին մասնակցել։ Ես եմ Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարել, որպեսզի Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ քննարկի, կա արդյոք հանդիպման անհրաժեշտություն թե ոչ, լրագրողներին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Արմեն Գրիգորյան Հաջիև հանդիպմանը։ Եվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակներում տեսնում ենք որոշակի միտումներ, որոնք կարող են սրել իրավիճակը եւ մենք զբաղված ենք իրադրության կառավարմամբ։ Մենք ոչ մեկին ոչ մի բացատրություն չենք տվել, ասաց Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե պետականության տեսանկյունից արդյոք նվաստացուցիչ չէ Ադրբեջանի հետ քննարկել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ է կարևորում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևի այցը Հայաստան։ Շատ կարևորում եմ, որ հանդիպումը տեղի ունեցել Հայաստանում, ոչ թե տարածաշրջանից դուրս, ինչը նշանակում է, որ խաղաղության գործընթացում մենք առաջ ենք գնում, ասաց նա։ Փաշինյանը նշեց, որ կառավարում են բոլոր այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի տիրապետած ինֆորմացիան է, կուզի կարտահոսի, կուզի չի արտահոսի, կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Զվարթնոց օդանավակայանից Ռոբերտ Քոչարյանի մասին տեսանյութին։ ԱԱՑ աշխատակիցը կարող է որոշել ցանկացած բան, ինչ պրոբլեմ կա այդտեղ, այսինքն իր տիրապետած ինֆորմացիան է, այն իրավասու անձին, ովքեր ունեն իրավասություն այդ որոշումները կայացնելու, կարող են կայացնել, այ երբ որ այդ որոշումը կայացնեն մարդիկ, ովքեր դրա իրավասությունն ու հասանելիությունը չունեն, օրենքի խախտում է, ասաց կառավարության ղեկավարը։ Փաշինյանը նաև արձանագրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի տեսանյութի գործով ծառայողական քննություն չի նշանակվել։ Լրագրողները այսօր վարչապետից հետաքրքրվեցին, թե ինչ նկատի ունի, երբ ասում է ջախջախելու են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սամվել Կարապետյանին։ Իմ բոլոր արտահայտությունները և հայտարարությունները պետք է դիտարկել Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության շրջանակներում։ Հետևաբար հարցի պատասխանը տեղավորվում է այդ հարցի շրջանակներում, արդեն հիշողությունս թույլ չի տալիս հիշել, թե ում եմ ջախջախել, այնքան եմ մոռացել իրենց, որ պետք է մի 5 րոպե մտածեմ, որ ասեմ, այդ աստիճանի պետք է ջախջախել, ասաց Փաշինյանը։ Արդյոք առաջնային բանկերը անկանխիկով իրականացնում են կրիպտո արժույթի գնում վաճառք, այսօր կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալին հարց ուղեց ԿՊ կուսակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը ազգային ժողովում։ Հիշում եք, կրիպտո արժույթների մասին մենք փոփոխություններ իրականացրեցինք օրենքում, արգելեցինք կանխիկով դրան շրջանառությունը, հետևաբար թողեցինք միայն անկանխիկին։ Քննարկում ունեցանք, որ առևտրային բանկերը մեծ պատրաստակամություն չեն ցուցաբերում այդ ոլորտ մտնելու, թեկուզ անկանխիկով։ Կարող եք մեզ ասել, ուր է հասել ոլորտը։ Հիմնական խնդիրը այն է եղել, որ ըստ էության կրիպտոակտիվներով ծառայություն մատուցողների պարագայում ճանաչիր հաճախորդին գումարների հոսքերի հետ է կապված, ասաց կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը։ Բանկը պետք է հասկանա, թե այդ գումարները որ եկել են, որտեղից են եկել, ում անունով, ասաց Արմեն Նուրբեկյանը, նշելով, որ խնդիրները հաղթահարելով գնում են։ Պատգամավոր Արման Եղոյանը հիշեցրեց, որ կանխիկի համար շեմ էին սահմանել 300 դրամ։ Դա շատ չնչին գումար է կրիպտոարժույթով զբաղվող մարդկանց և կազմակերպությունների համար։ Հիմա ես կարող եմ գնալ որևէ առևտրային բանկ ու գնել իմ աշխատավարձով անկանխիկ ստացած իմ աշխատավարձով։ Կենտրոնական բանկի ղեկավարի տեղակալն ասաց, որ այդ տեսանկյունից խնդիր չկա։ Բրյուսելը ուշադրություն է հրավիրել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ սահմանված առևտրային սահմանափակումների վրա։ Financial Times-ի տվյալներով Եվրամիությունը պատրաստվում է արտակարգ միջոցառումներ Հայաստանի հետ առևտուրը աջակցելու համար, Ռուսաստանի ներմուծման սահմանափակումների ազդեցությունը մեղմելու համար։ Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրների համաձայն Եվրահանձնաժողովը մշակում է այսպես կոչված ինքնավար առևտրային միջոցառումներ, որոնք կնվազեցնեն հայկական սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման մակսատուրքերը։ Միևնույն ժամանակ ժամանակ աղբյուրները նշում են, որ հայկական կոնյակի պաշարների պահպանումը որոշակի մարտահրավերներ է առաջացնում, քանի որ կոնյակի արտադրությունը մեծ նշանակություն ունի Ֆրանսիայի համար։ Վերջապես լոգիստիկան շարունակում է մնալ մարտահրավեր, Հայաստանը ցամաքային է եւ փչացող ապրանքների տեղափոխումը Թուրքիայի կամ Վրաստանի միջոցով լի է դժվարություններով։ Այո, Ռուսաստանը եղել ու մնում է Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական շուկան, սակայն Մոսկվան դեռևս չի օգտագործել Հայաստանի վրա ճնշման իր հիմնական տնտեսական լծակները։ Նրանք ներառում են առաջին հերթի նավթի, գազ եւ չմշակված ադամանդի գները, որոնք Երևանին ապահովել են մոտ 1 միլիարդ դոլար լրացուցիչ բյուջետային եկամուտ։ Հոդվածում հիշեցնում են, որ Հայաստանի երկաթուղիները գտնվում են Ռուսաստանի կոնցեսիոն կառավարման ներքո։ UFC-ին պաշտոնապես հայտարարել է կիսամիջին քաշային կարգում կազմակերպության գործող չեմպիոն Իսլամ Մախաչևի հաջորդ մենամարտի անցկացման օրն ու վայրը 34-ամյա մարզիկը իր դիտխոսը կպաշտպանի օգոստոսի 16-ին կայանալիք մրցաշարի գլխավոր իրադարձության շրջանակում։ Նրա մրցակիցը կլինի իռլանդացի Յան Գարին, որ այս պահին նույն քաշային կարգի վարկանիշային աղյուսակի առաջին համարն է, սպասվող մենամարտը լինելու է ԱՄՆ-ի Ֆիլադելֆիա քաղաքում։ Եթե վարվի Ուկրաինան, կվարվի նաև ձեր Մոսկվան, այս հայտարարությունն է արել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Նրա խոսքով, եթե Ռուսաստանը շարունակի պատերազմը, Ուկրաինայի հարվածները առանց պատասխան չի թողնի։ Զելենսկին նաև ասել է, որ Կրեմլի վրա ճնշումը պետք է ուժեղանա։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Երկու բար, բարև ենք ռադիո լսողներին եւ ապա եթերում կներկայացնենք մանրամասները, բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, ժամը 18-ից կուզեի ասել, բայց ոչ, ժամը քանիս է։
1: 14:09-ն է։
0: Կրուտիկի աստվածուհի։
1: Ապակա գնացիր, հա մի պահ ուզեցիր ժամանակը արագ անցնի։
0: Վերջ ընկերներ, բոլորիս հրաշալի օր կուզեի ասել։
1: Ես հիշում եմ մի անգամ առավոտյան գալիս էի, մեր Լիլի Թանդիլյանն էր մտնում եթեր, առավոտյան բարևեց լուրերի թողարկմանը եւ այլն, ժամը 9-ն էր, ասած ժամը 23-ն անց է մի քանի պաշկան, որորդն ասում ով 23-ն է, ուրեն օրը բացվել 23-ն անց։
0: Շատ կոպիտ ծիտաղեցի, մի խոսքով ընկերներ, շարունակում ենք օրը, մենք չենք ավարտում օրը, մենք շարունակում ենք օրը, բոլորիս հրաշալի օր, ինչ է կարելու, սա բացի թեժ էր։
1: Հա, թեժություն ապահովում է Կիևյան կամրջի փակ լինելը, բնականաբար բոլոր հարակից ուղղություններով։
0: Կիևյանում բացարձակ ոչինչ չկար,
1: հիմա չկա, հա,
0: Քոչարում բացարձակ ոչինչ չկար,
1: այո,
0: երեկ մեր ռադիո լսողի դեպ ինձ գործուն էի կենտրոնում, կենտրոնից հենց ռադիո լսողը հանդիպեց եւ որպես այսպես աշխատանք, իր աշխատանքի մեջ իհարկե, եւ ասում է, ես փորձում եմ նստել մեքենան, ցեխա ջուր էր ամբողջությամբ, ասում եմ ներողություն, ձեր մեքենան կեղտոտեցի եւ ստիպած եկ կանգնել այդ ցեխա ջրի մեջ, վարորդը շրջվում, ասում է, ոչինչ, Տաթև ջան, մի բառից մարդիկ հասկանում են, ինչև է ընկերներ, եւ այո, մեր վարորդն էլ ասեց, որ վաղվանից շատ ազատ է լինելու Կիևյանը, տեսնենք իհարկե ինչ կլինի,
1: 20 վայրկյան ունենք ու լսենք Կովաստ։
0: Իդեպ տրանսպորտը Կիևյանում կարծես թե չի աշխատում, անրամասները հիմա կճշտենք լուրերից,
1: բոլորից փոփոխություններ կան երթևեկության հետ կապված, ինչև է ընդամենը 10 վայրկյան ու լսենք օգտակար Կովաստ, Տաթևի հետ միջև շատ ուշ երեկո կանցկացնեք ձեր օրը, վստահաբար երկուստեք վստահելի ձեռքերում եք։

0: հարգավաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

կատակ են անում ռադիոլսողները, ասում են ինքան ազատ է Կոմիտասը եւ Քոչարը նման ազատություն երբեք չենք տեսել։ Ինչևէ, ընկերներ, այո, Կիևյան կամուրջը փակ է, վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում, լսենք Liner. Kiss. Բայց մյուս ուղություններում են ծանրաբեռնվում երթևեկությունը, ծանրաբեռնվում է մեր քաղաքը առհասարակ։ Իսկը վերև բարձրացողում լրջագույն խցանում ունենք այս վարկյաններին, Մաշտոցի չնողը շատ սարսափելի է, երեկ եսի դեպ Մաշտոցով մոտ ժամը քանիսն էր, 4:16:30-ի մոտերքը իջնում է եւ իսկապես հասկացա, որ հսկայական նյարդեր են պետք այդ հատվածով երթևեկելու համար։ Եվ եթե կա հնարավորություն, փորձեք քայլել, բայց ես նաեւ գիտակցում եմ սեփական օրինակով, որ երբեմն այնքան հոգնած ես, որ այդ երկու քայլը եւս բարդագույն աշխատանք է քեզ տվում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, խցանումներ կան, մասնավորապես փոքր կենտրոնն է ծանրաբեռնված եւ իսկը լրջագույն որպես խցանված ուղություն։ Դե Կիևյան կամուրջն էլ ֆիքսենք, որ փակ է, բայց միայն երթևեկության համար, մեքենայով երթևեկելու համար, քայլելու համար բաց է, կարող եք քայլել այդ հատվածում, եթե իհարկե ձեր հոգնածությունը ժամանակը ձեզ թույլ է տալիս։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, ի դեպ արչեվում ունենք, հիմա չենք խաղում ընկերներ, հիմա եթե զանգարեք, ես չեմ կարող ձեր զանգը ընդունել ուղիղ եթերում, արչեվում, ապագայում ունենք խաղալու ռոսմաթով կճուճ։

Խնդիրն էր փրկության մասին, փրկություն կանչելու մասին երկ ենք լսում, ուսեմ, որ ամեն բան ձեզ մոտ հարթ է և փրկություն մեզ գա հասնի այս շոքերից, չգիտեմ ինչից կարելի է փրկվել, միանշանակ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, այ խցանումներից միշտ կա կարիք փրկվելու, սա Երևանն է վերջը, ինչ ունենք այս վարկյաններին, խանջան բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված, այնպես որ կա կարիք շրջանցելու, եթե հնարավորությունն էլ կա, այնքան ուղղություն եմ փակել, որ մեր թիվ մեկ մտածելիքը շրջանցելն է դառնել երթևեկության մեջ, իսկապես ընկերներ, ասում են իդեպ նաև ծանրաբեռնվեց Կոմիտաս իջնողի սկզնամասը, իջնողը հանգիստ է, կարելի հանգիստ իջնել, բայց դե Դավիթ Հաշենի կամուրջ բնականաբար Հալաբյան հատվածներ Եղվարդի խճուղուց, այո, առկա է մեքենաների կուտակումներ, Կորյուն իջնողում եւս նկատելի են մեքենաները

0: Պատկովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010 250 883։
7: Ֆանտաստիկ մեգահիթ մտավ եթերին, կեջներ ռեմիքս տարբերակն է սա, իհարկե ի դեպ տևում է 4:01 վարկյան, հենց որ կհասցնեք լրիվ բարձրացնել եւ վայելել ամառային էմոցիաներ ստանալ։ Ամառային էմոցիաներից մեզ փրկություն է ուղարկում մեր ռադիոլսողը Անձրև, կարծես թե Վանաձորում է այս Անձրևը, ու եւ լուրջ Անձրև է, փոչոցիրուն միևնույն ժամանակ։ Այո, ընկերներ, տեղումները ի դեպ հետ են վերադառնում շատ շուտով տեղումները շատ շուտով հետ են վերադառնում։ Այսօր օթերևութաբանները կանխատեսել են մեզ տեղումներ, կարճատև Անձրևների տեսքով Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս հիշեցնեմ, այսօր 18-ն է արդեն հունիսի, 18 օր է ինչ մենք ամառ ենք ապրում, որքան էլ մենք ողոքենք հարգելի եղանակ շոգերից, խնդրում եմ, եղիր ամառային, ամառ ամենահրաշալի երևույթն է։ Եվս մեկ նամակ ընթերցեմ, միասնիկյան պողոտան խցանված է, գրում է ռադիո լսողը։ Շնորհակալ ենք հարգելի ռադիո լսող, դուք փորձեք իհարկե հնարավորության դեպքում շրջանցել, աճարյան պողոտան տայում խցանում է։ Կարծես թե միայն Կոմիտասն է ազատ, չնայած Կոմիտասի սկզբնամասում եւս ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, զգում եք, որ արդեն չեմ կարողանում ընկերներ խոսել, սա գերհոգնածության հետևանքն է, ոչինչ կհանգստանամ շատ շուտով։ Ուրեմն միասնիկյան պողոտան է խցանված, աճարյանում ունենք խցանում, ինչպես նաև Կոմիտասի սկզբնամասում Դավիթ Հաշենի կամրջում, այո, երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ 0958838883 գրեք նամակ, ես անմիջապես ուղիղ եթերում կարդում եմ ձեր ուղարկած նամակները։

Մենք հարգելի հարաձելեսողներ, հուսամդուրի կլավ եք ամեն բան հարթեր ընթանում ձեզ մոտ, ես ձեզ առաջարկում եմ անպայման ձեզ մոտ ջուր պահել, անպայման, սովորական, շատ սովորական ջուր, առանց գազի, առանց, չգիտեմ, որևէ հավելումների համի եւ այլն, ջուր սովորական, որը մեզ միանշանակ օգնում է ամբրան շոկ եղանակներին եւ հատկապես երբ եղանակը փոփոխական է, մեր մարմնի ջերմաստիճանը եւս փոփոխության է ենթարկվում, այնպես որ արտահայտություն կա, չէ՞, շատ ճիշտ արտահայտություն է, ի դեպ, ասում են ջուրը կյանք է, միանշանակ ընկերներ, ջուրը յուրաքանչյուր իրավիճակում օգտակար է, այնպես որ հատկապես եթե դուք երթևեկության մեջ եք, հատկապես եթե երթևեկելու եք այնպիսի հատվածներով եւ ժամին, երբ խցանումները շատ բուրն են լինելու, շատ սիրուն երգենք լսում, ի դեպ, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք հեղուկ։ Ինչևէ, փակ ուղությունների վերաբերյալ եւ շինաշխատանքների վերաբերյալ հետեւյալը կասեմ, որ ինչ որ առումով լավ է, հուսամ որ մինչեւ օգոստոս, մինչեւ սեպտեմբեր մենք կունենանք արդեն ամբողջական վերանորոգված ուղություններ մեր քաղաքում, չգիտեմ, խցանումները կդադարեն թե չէ, կարծում եմ չէ, այնուամենայնիվ գոնե ուրեմն ուղություններում չենք հանդիպի փոսեր, ոչ վերանորոգված իրավիճակներ, որոնք ի դեպ շատ վտանգավոր են երթևեկության համար։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, շատ ռոմանտիկ մեգահիթ է մտել, որքան էլ որ այլ տրամադրությամբ էի ազդեց իմ վրա, վստահաբար ձեզ վրա եւս, այնպես որ մի փոքր ավել ինձ հետ հավասար հենց այս վարկյաններին հետ հաշվարկանենք ու բարձրացնենք ռադիոյի ձայնը։ 3 2 1

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Վերանորոգում, Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր Դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Գովաստ 010 250 883

Ամենատխուր երկերից մեկն ենք իրականում լսում ընկերներ, ես ամբողջ մարմնով փշաքաղվել եմ, ինչու, որովհետև նոր տեսանյութ անկավ աչքովս, մենք գիտենք, որ երեխաներ են ընկել գետը, սա հերթական անգամ կատարված դեպք է, ես ուզում եմ խոնարհումս և շնորհակալությունս հայտնել փրկարար ծառայության բոլոր աշխատակիցներին, կամավորներին, եթե մարդիկ, մենք սովորական մարդիկս ուղղակի չենք դիմանում, մեր սիրտը չի դիմանում էկրանից այս կողմ տեսնել այդ տեսարանները, ապա ինչ են ապրում այդ մարդիկ, ովքեր անմիջապես գտնում են ինչ ամենաուժեղը կարող է ցավեցնել։ Լավ նայեք ձեզ, խնդրում եմ ես ձեզ, ձեզ հոգատար եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ, ձեր դիմացինի նկատմամբ, ձեր երեխաների նկատմամբ, ձեր անծանոթ մարդկանց նկատմամբ, կյանքը պետք է խնայել, ընկերներ, կյանքը պետք է պահպանել։ Միանշանակ այդպիսի արտահայտություն կա, ասում են ճակատագիր է, շատ դեպքերում ճակատագիրը գալիս է մեր հոգատարությունից և ուշադրությունից, այս տեսակ դեպքերում հատկապես։ Եվս մեկ անգամ խոնարհվում եմ փրկարար ծառայության բոլոր աշխատակիցների առջև, կամավորների առջև, ովքեր դեպքի վայրում են և հիմա անում են իրենց աշխատանքը։ Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրիդ, ամուր եղեք, ամուր լինենք բոլորս։

0: ընկերոջ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այժմից էլ սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լրագրողի հարցին ի պատասխան անդրադարձ է կատարվել Փամբակում քույրերի հետ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին և վտանգավոր տարածքների գույքագրման անհրաժեշտությանը։ Առաջիկա ամիսների առանցքային խնդրի և դրա լուծման ազդեցության վերաբերյալ վերջին հարցին նաև Փամբակի ողբերգական դեպքի հետ կապված տարբեր հատվածներում գետերի ու ջրատար խողովակների վտանգավոր տեղամասերի գույքագրման հարցին Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ երեխաների անցած վայրը նախատեսված չի եղել անցման համար։ Մարդիկ այդ անցումն օգտագործել են ինքնաշխատ եղանակով, ինչը հանգեցրել է մեծ ողբերգության։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, որ եղել են դեպքեր, երբ երեխան ջրի մեջ է ընկել ափից կամ տարբեր տեղերից, և պետք է ավելի մանրամասն քննարկվի, թե կար արդյոք արվելիք քայլ, որը չի արվել։ Որպես օրինակ նշվեց Արգավանդ գյուղի իրավիճակը, որտեղ տեղադրված արգելող ցանկապատը մարդիկ տեղ-տեղ կտրել են և քայլելով անցնում են, ինչը նույնպես վտանգավոր է։ Նման դեպքում կարող է հնչել լեգիտիմ հարց, թե ինչու ճանապարհով զբաղվողները ժամանակին չեն վերականգնել ցանկապատը, սակայն վերականգնելուց երկու օր անց էլի նույն պատկերն է լինելու։ Այսպիսի հարցերը պետք է արժանանան ավելի խորը վերլուծության, հասկանալու համար բաց թողումները, եթե նման դեպքերը չլինեին և գնային այդ կտրած տեղերը մոնտաժելու, ժողովուրդը դիմադրելու էր և դժգոհ էր, թե ինչու են փակում իրենց անցումը։ Հաճախ է պատահում, որ միայն ողբերգությունից հետո են հետադարձ հայացք գցում ու հարցնում, թե ինչու այս կամ այն որոշումը չի կայացվել կամ ինչու համապատասխան քայլը տեղում չի արվել։ Որոշումների հետ կապված նշվեց, որ պետք է իրականացվեն նախընտրական և կառավարության ծրագրերը, որոնց կատարումն էլ կտա բոլոր հարցերի պատասխանները, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հապկում քննարկվել է Հայաստանի կողմից անդամավճարներ չվճարելու վերաբերյալ հարց, այս մասին հայտնել է ռազմական կառույցի գլխավոր Տալատբեկ Մաստիդիկովը։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նաև նշել է, որ ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը վերջերս նիստ է գումարել Կազանում, որտեղ այս հարցը մանրամասն քննարկման առարկա է դարձել։ Նա նաև հավելել է, որ իր կարծիքով Հայաստանն արդեն 3 տարի է, ինչ չի վճարում իր անդամավճարները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հերթական անգամ տարբեր մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին Բաքվում Իսլամական զարգացման բանկի խմբի 2026 թվականի տարեկան հանդիպումների բացման արարողության ժամանակ։ Նա հայտարարել է, թե 30 տարի շարունակ Ադրբեջանի տարածքները գտնվել են օկուպացիայի տակ և այդ ընթացքում անիմաստ բանակցություններ են ընթացել։ Նկատի ունենալով ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը, նա պնդել է, թե իբր դրանց միակ նպատակը Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի պահպանումն է։ Ալիևը նաև հերթական անգամ ընկերպով Հայաստանին մեղադրել է հանցագործություններ կատարելու մերջ։ Տեղի ունեցավ Խոջալույի ցեղասպանությունը, մեր քաղաքներն ու գյուղերը ավերվեցին ու ջնջվեցին երկրի երեսից, այս ամենը հանգեցրեց լայնամասշտաբ հումանիտար ճգնաժամի, սակայն Հայաստանի դեմ ոչ մի պատժամիջոց չկիրառվեց։ Այսօր շատ է խոսվում պատժամիջոցների մասին, երբ աշխարհի տարբեր ծայրերում այս կամ այն իրադարձություններ են տեղի ունենում, պատժամիջոցներն անմիջապես ուժի մեջ են մտնում։ Մինչդեռ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի ժամանակ Հայաստանի դեմ նման քայլեր չձեռնարկվեցին։ Սա երկակի ստանդարտ և հրճակված արժեքների ու իրական քաղաքականության միջև արկալուրջ հակասության վառ օրինակ է, ասել է Ալիևը։ Հայաստանը պետք է պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ վերադարձի համար, ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն, այս մասին էլ Օրդուբադում վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան 3-րդ կոնգրես փառատոնի ժամանակ լրագրողներին հայտարարել է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերելին։ Նրա խոսքով Նախիջևանը նաև ականատես է եղել արևմտյան ադրբեջանցիների կրած ողբերգություններին և այդ առումով նման միջոցառումների անցկացումը հենց այստեղ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Նա ընդգծել է, որ տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները վկայում են արևմտյան ադրբեջանցիների հայրենի հողեր վերադարձի անխուսափելիության մասին։ Ազիզ Ալեքբերելին հավելել է, որ Հայաստանը պետք է ընդունի այս իրողությունը և պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ և խաղաղ վերադարձի համար։ Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով ավելացվել է սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարանային մատչելիության պետական աջակցության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրի շահառուների թիվն աճել է։ Ծրագրից օգտվողների թիվը 2400-ից ավելացել է ևս 1170-ով։ Միաժամանակ դիմումների ընդունման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նշվում է, որ ընդունված որոշումը հնարավորություն կտա պետական աջակցություն տրամադրել բոլոր նոր շահառուներին և շարունակել սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագիրը։ Այլ թեմաներ, 3 սոցցանցերում բլոգեր Սոնա Մանուկյանը խոսել էր Հայաստանում աշխատանքի մեկնած միգրանտների մասին, վիրավորելով եւ պիտակավորելով նրանց։ Նա իր խոսքում անդրադարձել է Հնդկաստանից Հայաստան ժամանածներին, նրանց անվանելով հոտավետ, մի կերպ հայերեն խոսացող փնթի։ Նա նշել է տաքսի ծառայություն մատուցող կազմակերպությանը, ասում է, թե ափսոսում է 2 կոպեկ ավելի վճարի, որ հայ աշխատի, երբ Հայաստանում գործազրկությունը բարձր է, նա մտահոգություն էր հայտնել նաեւ, որ միգրանտներն ունեն տուբերկուլյոզ հիվանդություն։ Այս խոսույթը չի վրիպել մնացյալ բլոգերների աչքից ու նրանք ակտիվ կերպով անդրադարձել են այս խոսույթին ու վերոնշյալ բլոգերին անվանել ռասիստ։ Այսօր վաղ առավոտյան առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խոսել է Երևույթից ու իր խոսքում նշել. Հիվանդությամբ ընդհանուր առմամբ հանրային առողջապահական հարցերով մարդկանց թիրախավորելը ճիշտ գործ չէ։ Ավանեսյանը նշել է նաև, որ ամեն տարի տուբերկուլյոզով հիվանդների հայտնաբերումը և մահացությունը նվազել է և ավելի շատ են հետազոտում, քան նախորդ տարիներին, սակայն ավելի քիչ են հայտնաբերվում։ Սակայն հանրության շրջանում բաց է մնացել այն հարցը, թե արդյոք աշխատանքային միգրանտները սահմանված կարգով անցնում են ստուգումները մինչ աշխատանքի անցնելը։ Բրեժնևի ծորը գերի է ընկել ուկրաինացիների կողմից, հայտնում է բազա Telegram-յան ալիք Լեոնիդ Բրեժնևի ծորը Անտոն Միլայևը, որը կամավոր կերպով մեկնել էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմ, գտնվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գերության մեջ։ Նշվում է, որ Միլայևը պատերազմը մեկնել որպես սակրավոր անցյալ աշնանը, բայց նոյեմբերին դադարեցրել է շփվել իր հարազատների հետ, մի քանի ամիս անց տեղեկություն ստացվեց, որ նա գերի է ընկել Խերսոնի մարզում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: պարգևած։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883։

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ինկերներ, ժամը 15-ն է, հանդարտ հանգիստ ժամ, որպեսզի մենք մտածենք ինչպես կարելի է ամռան մի քանի ժամ անցկացնել Հոլանդիայի ուղեկցությամբ։ Հոլանդին միանգամից այս վարկյաններին կարող եք նվեր ստանալ Kiss FM-ից, եթե ստացվի ձեզ մոտ համենալ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ինչպես համենալ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, դե իհարկե 091-258-83, դե այո, մենք խաղում ենք ռազմատով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն նվեր ստանալ Մանուկյանների ֆան Fantastic, fantastic, ես մեկ անգամ fantastic, մեկ անգամը քիչ է, 1000 անգամ համեղագույն Հոլանդին, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթեր 091-258-83, իդեպ ինկերներ, եւ Սպիտակը, եւ Կարմիրը, եւ Վարդագույնը։ Կեսօրի ժամերը այսպիսին պետք է լինեն, մեզ պետք է ուժ էներգիա տան, որպեսզի մենք կարողանանք մինչ ուշ երեկո լինել գործի մեջ, աշխատանքի մեջ, ամենուր։ Ինկերներ, զանգերը շատ-շատ են, ձեր զանգերը երբեմն չէ հասցնում համակարգին միանալ, դա է պատճառը, որ ես չեմ հասցնում պատասխանել։ Ինչևէ, փորձենք հենց այս վարկյաններին 091-258-83, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք։
2: Ալո, բարև ձեզ, բարև
1: ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Սոնա է։
1: Սոնա, շատ հաճելի է, Սոնա ջան, ես Տաթևն եմ, դուք որտեղ եք այս վարկյաններին։
2: Աշխատանքի վայրում։
1: Ընտիր, Սոնա ջան, աշխատանքի վայրից ես էլ, դուք էլ հիմա մի փոքր կկտրվենք, միևնույն ժամանակ ինչպես ենք մենք կտրվում ամբողջ աշխարհին, ամբողջ Հայաստանին ցույց դնելով, ուրեմն բոլորի աչքի առջև, ինչպես ասում են, դե ռադիոնե տեսակ ֆանտաստիկ երևույթ է, ընկերներ, եւ միասին կխաղանք ռազմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի։ Սոնա ջան, նախ հեռախոսը համար, հետո զրուցենք։
2: 94 17 74։
1: Ընտիր, Սոնա, ձեզ մոտ աշխատանքային օրերը քանի օր են տևում։
2: 6 6։
1: Միայն կիրակի եք տանը, այո։
2: Այո։
1: Իսկ արցակուրթային շրջան ունեք։
2: Ճիշտաբար ոչ։
1: Դե ոչինչ,
2: հարմարեցնում ենք մեզ տունը մնալը, կամ ինչ-որ մի գործ ունենք, համատեղում ենք էդի
1: ձեր աշխատանքի հետ, ծնորինության հետ, համաձայնության եք գալիս, այո, ճիշտ եմ հասկանում։
2: Հա, իհարկե։
1: Ահա,
2: մեր շեֆերը շատ լավ մարդիկ են, մտնում են։
1: Ահա, ընտիր, ընկերներ, ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, որովհետև իմ կյանքում ևս այդ շեֆ կոչված չի եղել, իմ ընկերներն են ինձ հետ աշխատում, ավակ ընկերները, ֆանտաստիկ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր ուրեմն դարեր շարունակ ռադիոյում են, մի խոսքով, մի կողմից էլ այսպես գայլ մարդիկ իրենց գործի մեջ։ Սոնա ջան, որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները, որը դուք կարող եք վայելել կիրակի օրը, որ կճուճի մեջ։
2: Նանդեգույն։
1: Ո, այս ինչ ֆանտաստիկ իմացություն է։
2: Մենք ձեր մոտ գերուկ ենք, որ չնայած։
1: Ամենանտիրը գիտեք որն է, ընկերներ, ռազմաթով կճուճ խաղի ժամանակ, չնայած մենք ունենք հազարավոր տարբերակներ, որտեղ հետևում ենք, թե

0: ESFM. Սոնաջան, ես
1: մեզանցել ուրախանում ենք։
0: Շնորհակալ եմ, դուք մեծ աշխատանք եք իրականում անում հենց ԽՍՖՄ-ի համար, դուք համատեղ հաղորդավարին աշխատանք եք անում, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Սոնա ջան, մի անգամից եկեք ասեմ ես ձեզ, դե շնորհավոր, դուք ունեք մի անգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, և միասին անենք մի գործողություն, որը հաջողություն կարող է բերել մեր արդեն հաջորդ ռադիո լսողին, որտեղ տեղափոխենք։
1: Վաղուց չի եղել
0: Ահա։ Ես եկեք ձեր կողմից եւ իմ կողմից փոքրիկ հուշում տամ, ուրեմն 3 եղել է Կարմիրը, այսօր նարնջագույնն է, վաղը կրկին Կարմիրն է։
1: Կարմիրը։
0: Միքայել, ինչ ասեք, էլի խնդրում եմ, ես տեսակիմ հուշում։ Ձեր ականջին ասեմ, ոչ մեկ չլսի Կարմիր։ Ինձ մոտ գրենցի։ Ընտիր, ընկերներ, ես իհարկե այն շատ կոպիտ հուշումները չեմ կարող տալ, գիտեք, խաղի կանոնները մնում են խաղի կանոններ, բայց դե այսպես։ Սոնա ջան, շնորհավորում եմ, ում հետ եք վայելելու, ով կա նախես վարքյաններին ձեր կողքին, գուցե նաև կիսվեք։
1: Առաջինը
0: ընկերական շրջապատում, որտեղ բոլորը սուրախանում են։ Այո, միանշանակ ընկերներ։ Կարևորը մեկ օրը ամառային ես ձեզ առաջարկում եմ ընկերական շրջապատով հավաքվել, քանի դեռ այսպես եղանակը լավն է, անպայման նշել ձեր ամառվա մեկ օրը և կազմակերպել։ Ինչպես
1: Ինչ
0: ենք անելու։
1: Ինչ ենք անելու։
0: Չեմ լսում, ես ձեր ձայնը կտրտվում է։
1: Հա։ Ասում եք, շուտ ուղղակի մենք ինչ ենք անելու։
0: Ինչ ենք անելու մենք, այո։ Հա, մենք
1: ձեր ասած ընկերական շրջապատում բնույթ ենք ներկում։
0: Ահա, հասկացա ձեր ասելիքը։ Դե ուրեմն ամեն ինչ ընտիր է դասավորվում, ընկերներ։ Դուք ունեք վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, ԽՍՖՄ-ից սպասեք զանգի, Սոնա ջան, որպեսզի հենց զանգահարեն ձեզ ԽՍՖՄ-ից։
1: Դուք ասեք երկար
0: մենք։ Ահա, այդպես հենց այս վարքյաններին չեմ կարող օր ասել, դրա համար հենց ես գիտեմ ապագա այսպես հանդիպման ժամը, օրը եթերում պայմանավորվում եմ, բայց քանի որ հենց այս վարքյաններին չեմ կարող ասել, դրա համար եկեք եթերից անմիջապես հետո զանգահարենք ձեզ և պայմանավորվենք օրը, լավ։
1: Լավ։
0: Ընտիր, Սոնա ջան, հեռախոսը համարը ունեմ, ամենակարևորը ես ձեզ կկարողանամ գտնել։ Վայելեք ձեր աշխատանքային օրը, արջևում վայելելու եք վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, շնորհակալ եմ անչափ։
1: Մենք
0: ենք շնորհակալ։ Ահա, ընկերներ, կեսօր ես տեսակ ֆանտաստիկ տեսք ունի, եթե մենք ուրեմն ուղիղ եթերում միասին ենք, ուզում եի ասել խաղում ենք ղսմաթով կճուճ, բայց մենք մշտապես ղսմաթով կճուճ այդ պահին խաղում ենք, թե չէ, երբ որ միասին ենք, ամեն բան հարթ է ընթանում։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարքյաններին, որը կա կարիք ֆիքսելու եւս մեկ անգամ, նախ ԽՍՖՄ-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը, սիրելիներս, 091 250 883, ֆիքսենք նաև հետևյալը, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը Կարմիրն է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, ընկերներ, զանգերը շատ են, այդքան շատ ես ձեզ սիրում եմ եւ խնդրում արդեն միանալ հաջորդ եթերի ժամանակ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ լինելու եք ԽՍՖՄ-ի մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Օգտագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010 250 883

Դե ինչ արգել է ռադիոսողներ, եւս մեկ անգամ բարի ու ժամը 15:36, երթևեկությունը միանշանակ հանգիստ չէ, միանշանակ ուղություններ կան, որ ավելի քան հանգիստ է։ Օրինակ Կոմիտասում 3 AM-ին սարսափելի խցանումները չունենք, հիմա բավական հանգիստ են, որովհետեւ Կիևյան կամուրջը փակ է։ Իդեպ ընկերներ, տրանսպորտ չի աշխատում, կարծես թե Կիևյանում 1-2 այսպես համարներ են աշխատում, ամբողջական ինֆորմացիան ես սպասում եմ, որ իմ գործընկերները փոխանցեն եւ ես իհարկե ներկայացնեմ։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը մոտակա մեր կյանքի շրջանում կլինի խցանված։ Այս վարկյանները եւս բացառություն չէ, այո, Դավիթ Հաշենի կամուրջը մենք ունենք ավելի քան լրջագույն խցանում Մաշտոցի չնող նույն իրավիճակում է։ Իսկ վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածի դե այո խցանված է։

0: This is my station. Kiss FM.
1: Ձեր բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոչային եւ տարբերվող պաստառներ էքստերիերից սկսած 500 դրամից.

Շատլավն է Յոհաննակ ընկերնը, շատլավն է Մեգա Հիթը, շատլավն են Kiss FM-ի ռադիոլսողները, որը շարունակում ենք միասին, ես Տաթև Թերյանն եմ, հուսամ ձեզ մոտ ամեն բան հարթ է ընթանում, տեսնենք ինչ ունենք երթևեկության առումով։ Նախ զանգեր ունենք, որ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը ծանրաբեռնված է, բայց շարունակություն մուտք դեպի հավթանակ կամուրջ արդեն հանգիստ։ Սա մինչև երեկո, հա, տեսնենք երեկոն ոնց կանցնի, ինձ հետաքրքիր է երեկերեկոն ոնց է անցել, ես մոռացա Միքայելին հարցնել։ Խանջյան Ագաթան Գեղոս հատվածը, այո, ծանրաբեռնված է հատկապես Խանջյան ընկերներ, այս վարկյաններին կակարիք միանշանակ ավել ժամանակ նկատի ունենալ, եթե պատրաստվում եք երթևեկել։ Ահ, այս Դավիթ Հաշենի կամուրջը, էլ չեմ ասում Վաղարշյան, Վաղարշյանը հանգիստ է, բայց Դավիթ Հաշենի կամուրջը, այո, ավելի քան խցանված է։ Ի նկատի ենք ունենում, փորձենք ավել ժամանակ տրամադրել երթևեկելու համար, ահ, եթե մենք ունենայինք այդ ավել ժամանակը, համենայն դեպս, որ չուշանանք, բոլորիս բարի, հրաշալի, ճիշտ ժամանակին հասնող կեսօրի շարունակություն։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան Jum.
4: Govast 010 250 883.
5: Այ, ինկերները, սոր ամսի 18-ն է, իսկ ամսի 18-ից ըստ օթերևութաբանների եղանակը փոփոխության է ենթարկվելու, այնպես որ օրենպես պլանավորենք եղանակը չխանգարի։ Նախոթի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ին, այսինքն վաղը, և 20-ին աստիճանաբար նորից բարձրանալու է 3-ից 5 աստիճանով շնորհակալություն եղանակ։ Հունիսի 21-ից 22-ը նույնքան կնվազի, չէ, ընկեր, եղանակ խոսքերս հետ եմ վերցնում, չնայած շատեր ովքեր շատ շոկ եղանակները չեն սիրում, հիմա շնորհակալություն հայտնեցին եղանակից։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, քաղաքի առանձին հատվածներում ամսի 18-ից այսօրվանից սկսած պետք է սպասել կարճատև անձրևներ, եւ ոչ միայն քաղաքի տարբեր հատվածներում, հանրապետության տարբեր հատվածներում այդ տեղումները կգան այո կարճատև անձրևների տեսքով։ Եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, երբեք շատ չի ասել այդ արտահայտությունը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ օպեներ անց մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Ինչև ընկերներ, Kiss FM-ը կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ, շատ ուշ, երեկոյան ժամեր։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնասականյանս, բարև ձեզ։ Վթարի ենթարկված երեխաները մարմնական վնասվածքներ չեն ունեցել, դեպքի վայրում բոլորն անմիջապես անցել են առաջնային բուժ զննում, որից հետո որոշ երեխաներ տեղափոխվել են աշտարակի բժշկական կենտրոն։ Այս մասին լրագրողների զրույցում հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Այնտեղ արդեն իրականացված հետազոտությունների արդյունքում որոշում է կայացվել մեկ երեխայի տեղափոխել Երևան ավելի մասնագիտացված կենտրոնում լրացուցիչ հետազոտություններ անցնելու նպատակով, նշել է նախարարը։ Անդրադառնալով նման դեպքերի կանխարգել, ման առողջապահության նախարարը շեշտել է կազմակերպիչների և ուղևորների պատասխանատվությունը։ Իհարկե, եթե կազմակերպվում է նման էքսկուրսիա, ապա պետք է ուշադրություն դարձվի, թե ով է տեղափոխողը, ինչպես են պահպանվել անվտանգության կանոնները, և այո, մենք պետք է սովորենք թե մեքենայի մեջ և թե նաև ավտոբուսում պահպանել անվտանգության տարրական կանոններն, ասել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Հիշեցնեմ, որ երեք աշտարակ Սասունիք ճանապարհին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը կողաշրջվել էր, վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա և 6 մեծահասակ։ Ձեր նշված համախումբը նոր չի տեղի ունեցել, այդ համախումբը վաղուց է տեղի ունեցել, ուղղակի չէին հայտարարում, որ ժողովրդի տրամադրությունը չընկնի։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետապազրույցում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով նրան, որ նախորդային ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է ընդդիմության համախմբման մտադրության մասին։ Դրանք նույն ուժն են, նույն կետից կառավարվող, նույն սկզբունքների հիման վրա գործող, դա ինչ նորություն է, ակնհայտ փաստ է դա, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ջրբաժանի առաջ ենք կանգնած, կունենանք հաջորդ հնգամյակում Հայաստան, ես նույնիսկ չեմ ասում ուժեղ Հայաստան, թե կունենանք Ադրբեջանի մարս, Ադրբեջանի մարսպետով, ինչը հիմա մենք ունենք, այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար մենք հրավիրում ենք գործակցության բոլոր ընդդիմադիր ուժերին, առաջարկում եմ դիմենք ԱՄՆ ղեկավարությանը, Եվրոպայի կարևոր պետությունների ղեկավարներին, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին, Չինաստանի ղեկավարին և հուսով եմ այս երկրներից կունենանք արձագանք, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակի Վետ Ատոմոյանն էլ հայտարարել է, որ կուսակցությունը դիմելու է սահմանադրական դատարան, վիճարկելով հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքների հետ կապված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները։ Տոնոյանի խոսքով ԲՀԿ-ն հաղթահարել է ազգային ժողով անցնելու շեմը, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անվավեր է ճանաչել 3 ընտրատեղամասերի արդյունքները, ինչի հետևանքով կուսակցությունը չի հայտնվել խորհրդարանում։ Նա պնդում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կազմակերպել նաև օրենքով նախատեսված վերաքվեարկություն։ Ընտրությունների արդյունքը ժողովուրդն է որոշում, ոչ թե Վահագն Հովակիմյանն իր գրիչով, նշել է Տոնոյանն, ընդգծելով, որ խնդիրը վերաբերում է ոչ միայն ԲՀԿ-ին, այլ ավելի քան 3000 ընտրողների իրավունքների պաշտպանությանը։ Այլ թեմաներ, Հայաստանի արտգործնախարարը Լյուքսեմբուրգում հորդորել է Եվրամիության երկրներին արագացնել քայլերն աջակցելու Հայաստանին, ռուսական վերջին սահմանափակումների ֆոնին Բրյուսելից հաղորդում են ազատության աղբյուրները։ Դրական և կարևոր հետապը հանդիպում էր Ռուսաստանի հիբրիդային ու առևտրային հարձակումներին հակազդելու համար, ասել է հանդիպումներին ներկա եվրոպացի դիվանագետներից մեկը։ Նշվում է, որ Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստանին տրամադրել արտոնյալ պայմաններ, առևտրի ինքնավար միջոցառումներ առաջարկել, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի և քվոտաների։ Միրզոյանի այս ընթացքում Եվրահանձնաժողովը վերահաստատել է այս հանձնարությունը, ակնկալվում է, որ ապրանքների ցանկը հայտնի կդառնա առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր լրագրողների հետ ճպազրույցում հայտարարել էր, որ շնորհակալ է Եվրոպական Միության գործընկերներին այդքան արագ արձագանքելու համար, այդ թվում ֆինանսական աջակցության համար և կան օրենքներ, որոնցով մենք բյուջետային հնարավորություններով ավելի հասցեական աջակցություն ենք տրամադրում մեր տնտեսվարողներին, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջարկում ենք աջակցություն տրամադրել այն գործատուներին, որոնք առնվազն 3-ից 6 ամսով աշխատանքային պայմանագրեր կկնքեն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 63-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց հետ, կառավարության նիստում հայտնել է աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, ընդգծելով, որ արտոնությունը չի վերաբերում պետական մարմիններին։ Նրա խոսքով կարող են կնքվել նաև մասնակի աշխատաժամանակով պայմանագրեր կես դուրիքից կամ մեկ դուրիքից պակաս չափով պայմանագրեր։ Առաջին 3 ամիսների համար առաջարկում ենք եկամտային հարկի փոխհատուցում 50% չափով, բայց ոչ ավելի քան 25,000 դրամը։ 4-6 ամիսների համար, այսինքն երբ կշարունակվի եւ ավելի կայուն կդառնա այդ աշխատանքային հարաբերությունը, եկամտային հարկի 100% չափով, բայց 50,000 դրամից ոչ ավելի։ Եվ եթե այդ աշխատանքային հարաբերություններն ավելի կայուն կլինեն, այսինքն 1 տարին կլրանա, 1 տարվա ավարտին նաեւ 100,000 դրամի չափով միանվակ աջակցություն կլինի գործատուին, հայտնել է Թորոսյանը, հավելելով, որ ծրագիրն ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն եւ ելակ եւ մոտ 1.8 միլիոն հատ ծաղիկ են կարտահանել, կառավարության նիստում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով ծավալների համամասնության արտահանում է արվել Վրաստան, Ուզբեկստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ու Իրան, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Լատվիա, Ռումինիա, Չեխիա եւ այլ երկրներ։ Պապոյանի խոսքով դրանք առաջին արտահանումներն են եւ համոզմունքի հայտնել, որ տնտեսվարողների եւ գործընկերային հմտություններից է կախված ծավալների ավելացումը։ Արձագանքելով, որ հրապարակված թվերը միայն ջերմատնային արտադրանքին են վերաբերում, Պապոյանն ասել է. Օրինակ, ծիրանն արդեն սկսել է արտահանվել եւ 162 տոննա ծիրան են կարտահանել, որը սրա մեջ չէր մտնում։ Ընդ որում, ծիրանը կարելի ասել 3 ենք սկսել արտահանել, նոր է հասունանում։ 3 առաջին արտահանումներին ենք ունեցել Ուկրաինա-Վրաստան, նշել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը XY-ի ռեժիմ անդրադարձել է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ստորագրված խաղաղության հուշագրին, այն որակելով որպես պատմական փաստաթուղթ եւ հաղորդագրություն հզոր Իրանից։ Մասուդ Փեզեշկյանը գրել է, սա պատմական փաստաթուղթ է եւ հաղորդագրություն հզոր Իրանից, խաղաղությունը կհաստատվի փոխադարձ հարգանքի հովանու ներքո։ Հունիսի 18-ի գիշերը Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հերակակարքով ստորագրվել է հուշագիր, որով նախատեսվում է փետրվարի 28-ին մեկնարկած ռազմական հակամարտության ավարտը։ Փաստաթուղթով նաև սահմանվում են ժամկետներ, որոնց համաձայն ԱՄՆ-ն կվերացնի ծովային շրջափակումը, իսկ Իրանը կվերականգնի նավագնացությունը Հորմուզի նեղուցում։ Բացի այդ, Իրանը ստանձնում է միջուկային զենք չստանալու պարտավորություն, իսկ իրանական միջուկային ծրագրի խնդիրը պետք է կարգավորվի առանձին համաձայնագրով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

Շոթլավ փայի հիթով սկսեցինք ժամը 16-ը, ժամը 16-ն է, ընկերներ, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ շուտով կներխուժենք, կհամենանք դելավ մեր պարագայում, կեսօրից դեպի երեկոյան ժամեր։ Ընկերներ, այս վարկյաններին մենք արդեն ունենք խցանումներ, խցանումների պատճառները շատ են, բայց հիմա ազատությունում խցանում կա, որի պատճառը վթարն է։ Վթարը եղել է հաղթանակ զբոսայգու այդ մուտքի մոտ և հիմա այո կատվածահար է երթևեկությունը հարգելի ռադիոլսողներ, պետք է նկատի ունենալ։ Ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջը 1 ծանրաբեռնված է, Խանջյանը 1 ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Նալբանդյանում ասացին ունենք խցանում։ Բաղրամյանն է ծանրաբեռնվում աստիճանաբար, սկզբնամաս է սվարկյաններին, այսինքն կենտրոնից բարձրացող և իջնող Պրոշյան հատվածից։

0: Հարկավ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Եվ գրքի վթարի մասին տեղեկություն Ալեք Մանուկյան ծած նվահատվածում ընկերներ վթար է եղել ունենք լրջագույն խցանում իդեպ վթարը խոշոր վթար է այնպես որ զգոն եւ զգույշ եղեք հիշեք որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է դե իհարկե ձեր անվտանգ երթևեկությունը եղեք անվտանգ քիսը ֆմ կապի մեջ է հասանելի

Այ, բան չեմ ունացա, երեկոյին, ընդհանրապես մի քանի րոպե ընկերներ եւ մենք կհասնենք երեկոյան ժամը խցանումները երեկոյին բացարձակ չեն սпасել, իրենք արդեն հասել են։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի կեսօր Մաշտոցի ճնողը շատ-շատ խցանված է։

կտրուկ դուրս եկա եթերից, որովհետև ես ինչ քամի բարձրացավ, ինկերներ, պատուհանը բաց եմ թողել, քիսապեմի, այո, երբեմն պատուհանը պետք է բաց թողնել, որպեսզի օդը մաքրվի, բայց քամի բարձրացավ եւ ես միանգամից հիշեցի, որ մենք քամու արագություն եւս ունենք հարգելի ռադիո լսողներ, այ եթե դուք այսպես բարձրահարկ ինչ որ շինությունների տակով եք անցնում, նախ ուշադրի եղեք, իսկապես քամին շատ արագ է, ես բոլոր կանանց խորհուրդ եմ տալիս, հագնել եմ պիսի փեշ, որպեսզի քամին ձեզ հանկարծ չվնասի, քայլելիս դե բացվում է, չէ՞ ամեն բան։ Ինչևէ, ընկերներ, սա բայց միևնույն ժամանակ, այո, կես կատը կես լուրջ է ասում իրականում, միևնույն ժամանակ ի նկատի ունեցեք, որ չգիտեմ, մեքենան կայանած չլինի, դուք չանցնեք երեխաների հանդեպ, ուշադիր եղեք, զգուշացրեք ձեր երեխաներին, որովհետև այո քամու արագություն ունենք։ Զուգահեռ, սիրելիներս, եւս մեկ անգամ կա կարիք տեղեկացնելու, որ ամսի 18-ին, այսինքն այսօր, մենք ունենալու ենք տեղումներ կարճատև անձրևների տեսքով, տեղումներ գալու են եւ Երևանում, եւ Հանրապետության ողջ տարածքում։ Բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօրի շարունակություն, մի քանի րոպեից կհասնենք երեկոյան ժամեր, բայց դեռ մենք 100,000 անգամ կհանդիպենք մինչ երեկոյան ժամերը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Թե ինչ արգել է ռադիո լսողներ, ժամը 18:41, ի դեպ այսօր օրը 5:07 է, վաղ օրփա չատերի համար շատ սիրելի օր, որովհետև արջևում ունեն հանգստյան օրը, շատերը կլինենք աշխատանքի մեջ, անգամ շաբաթ կիրակի օրերին, չէ, ես էս շաբաթ կիրակի մի փոքր երևի թե կհանգստանամ։ Ինչևէ, ընկերների նկատի ունեցեք, որ Իսակ վերև բարձրացողը շատ ծանրաբեռնված է, զանգերը և Իսակվի, և Դավիթ Հաշենի կամրջի վերաբերյալ, այսօր ողջ օրվա ընթացքում չեն դադարել, չգիտեմ լուսաբացին այսպես է եղել թե չէ, բայց կեսօրը փաստացի տժում է։ Իդեպ Իսակվի խցանումը ոչ միայն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում, այլ նաև այդ մութ քաղթանակ կամուրջ հատվածում տեղը տեղին ունենք ծանրաբեռնվածություն, արշակունյաց մուտք դեպի Ագաթանգեղոց հատվածը և Մաշտոց իջնող հատվածը, չնայած բարձրացողի սկզնամասը ևս այս վարկյաներին ծանրաբեռնված են։ Հիշեցում, Կիևյան կամուրջը փակ է, վերանորոգման աշխատանք

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883։

Nostalgic Kit Anglesum բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ արդեն կարող ենք ասել ընկերներ, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամեր։ Երեկոն թողարի գտնվի մեր հանդեպ, մենք էլ բարի լինենք իհարկե մեր շրջապատող աշխարհի հանդեպ, բնությունը խնայենք, սիրենք, չախտոտենք մեր քաղաքը, մեր երկիրը։ Ռոպեներ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, դե իհարկե նաև մեր երկրում։ Ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք Kiss FM-ը, բնական է, որ կապի մեջ է մինչ ուշադուր երեկոյան ժամը։

0: Ուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է ապրիլյան քառորիա պատերազմին առնչվող գործերով առաջին վճիռը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն, ի թիվս այլնի, Եվրոպական դատարանն արձանագրել է Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը գլխատում և մարմնի պղծում։ Ադրբեջանը ըստ վճռի պարտավորվում է 90,000 եվրո փոխհատուցում վճարել զոհի հարազատներին։ Միևնույն վճռում մանրամասը ներկայացված է, թե ինչպես ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերը դարանակալել են հայկական զինուժի զինծառայողներին, վիրավորել նրանց, հետո գլխատել ու պղծել նրանց մարմինները։ Հայաստանը այս գործերով ներգրավված է որպես երրորդ կողմ ըստ դատարանի ընթացակարգերի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը շարունակաբար հերքում է իր մեղավորությունը նման օրինակ ծանր հանցագործություններին, բայց հենց ադրբեջանական լրատվական ալիքների նյութերը, որտեղ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները ներկայացրել են իրենց հերոսական արարքները, կարևոր նշանակություն են ունեցել վճռի իրականացման գործում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը կարող է համախմբվել և անհրաժեշտ պահին փողոցային պայքարի միջոցով փորձել հասնել քաղաքական փոփոխությունների։ Խմբագիրների հետ հանդիպման ընթացքում Սամվել Կարապետյանը նշել է, որ իր համար առաջնային է Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը և պնդել, թե վերջին ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակը գողացվել է խախտումների արդյունքում։ Կարապետյանի խոսքով խախտումներ են արձանագրվել թե նախընտրական շրջանում, թե ձեների հաշվարկի ընթացքում։ Սա մեզ համար դիվերսիֆիկացիայի լավ հնարավորություն է, այս մասին դերագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով հայկական արտադրանքի Ռուսաստանի Դաշնության ներմուծման սահմանափակումները փոխհատուցելու նպատակով տրամադրվող ԵՄ-ի օգնությանը։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ ԵՄ-ի մեր գործընկերներին այդքան արագ արձագանքի համար, այդ թվում ֆինանսական աջակցության, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ ամեն օր աշխատանք է տեղի ունենում և իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ռուսական կողմը բողոքի նոտա է ուղարկել Հայաստանին Գյումրիի քաղաքում գտնվող խորհրդային հուշարձանի պղծման պատճառով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցները փորձում են Ռուսաստանին մեղադրել Գյումրիում հուշարձանը պղծելու հարցում։ Կառավարությունը հաստատել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալ վերականգնողական ծառայությունները պետական հավաստագրերով տրամադրելու կարգը։ Հավաստագրերը հնարավոր կլինի ստանալ միայն առցանց e-social համակարգի հավաստագրեր ենթահամակարգի միջոցով։ Եթե ընտրված ծառայության արժեքը գերազանցի հավաստագրի սահմանված չափը, շահառուն կարող է վճարել տարբերությունը։ Ծրագիրը միաժամանակ նպատակ ունի բարձրացնել ծառայությունների որակը, ընդլայնել համայնքահեն ծառայությունները և նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեփական տանն ու համայնքում ապրելու հնարավորությունը։ Կառավարությունը նաև փոփոխություններ է կատարել կենսաթոշակների և պետական նպաստների անկանխիկ վճարման կարգում լուծելու իրավակիրար պրակտիկայում առաջացած խնդիրները։ Որոշմամբ նախատեսվում է սոցիալապես խոցելի շահառուների համար բանկային հիմնական ծառայությունները հասանելի դարձնել ծառայության ներկայացուցչի միջոցով։ Միաժամանակ շահառուն ցանկացած պահի կարող է հրաժարվել այդ տարբերակից և ինքնուրույն օգտվել բանկային ծառայություններից կնքելով բանկային հաշվի պայմանագիր։ Նախնական գնահատմամբ տարեկան մոտ 15-20,000 շահառու կարող է օգտվել այս հնարավորությունից։ Մեկ այլ որոշմամբ հստակեցվել են տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող կենսաթոշակառուների հայտնաբերման և սպասարկման մեխանիզմները։ Նրանց համար կընձեռվի լիազոր մարմնի ներկայացուցչի ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն նաև այն դեպքերում, երբ օրենքը պահանջում է դիմումը ներկայացնել անձամբ, սակայն քաղաքացին չի կարող դա անել ինքնուրույն։ Նպատակը կենսաթոշակային ծառայությունների հասանելիության բարելավումն է։ Կառավարությունը նաև փոփոխություններ է կատարել կենսաթոշակների և պետական նպաստների անկանխիկ վճարման կարգում սոցիալապես խոցելի և տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող շահառուների համար։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվայի Շերեմետևո, Վնուկովո, Դոմոդեդովո և Ժուկովսկի օդանավակայաններում ԱԹՍ-ների զանգվածային հարձակման պատճառով հետաձգվել և չեղարկվել է ընդհանուր առմամբ 527 չվերթ։ Չվացուցակում զանգվածային փոփոխությունների պատճառ են դարձել օդային տարածքի օգտագործման ժամանակավոր սահմանափակումները, որոնք մցվել են Ռոսավիացիայի կողմից մայրաքաղաքի շրջանի վրա անօդաչուների հարձակման ֆոնին։ Մոսկվայի քաղաքապետարանի տվյալով ընդհանուր առմամբ խոցվել է ավելի քան 180 Կենտրոն, սա բոլոր ժամանակների ամենախոշոր հարձակումներից մեկն է։ Առավել բարդ իրավիճակ է ստեղծվել Շերեմետևո օդանավակայանում, որտեղ հետաձգվել և չեղարկվել է ավելի քան 250 չվերթ, ուղևորները տարհանվել են։ Մոսկվայի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման ժամանակ վնասվել է նաև ադրբեջանցի գործարարներին պատկանող Սադովոտ առևտրի կենտրոնը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարվածի հետևանքով վնասվել է համալիրի շենքերից մեկը։ Նշվում է, որ շուկայի տարածքում մեծ թվով ադրբեջանցիներ են աշխատում, հարձակման հետևանքով ադրբեջանական ծակմամբ երկու քաղաքացի է վիրավորվել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանական աղբյուրների նախնական տվյալներով միջադեպի հետևանքով կան նաև այլ դժվարացներ, դեպքից հետո Ռեֆտրի կենտրոնը փակվել է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։

Եվ արդեն բարի երեկո, ընկերներ, խաղաղ երեկո, երթևեկության հետ կապված չգիտեմ, որքանով կլինի այդ խաղաղությունը, բայց մեր մտքին, սրտին, հոգուն, ցանկություններին խաղաղություն եմ ես մաղթում, ինչը երևի թե շատ կարևոր է։ Ժամը 17:07 է, երեկոյան ժամ ենք մտել, և բնականաբար երեկոն իր հետ կբերի այդ ոչ խաղաղ ցանումները, որոնց մասին մենք կխոսենք, մենք կփորձենք տեղի ակնկալել բոլորին, որպեսզի մարդիկ կարողանան ժամանակ խնայել, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, շրջանցեն, բայց մեր քաղաքը դարձել է շրջանցելու քաղաք, ես արտահայտությունը երկրորդ անգամ եմ անում և շատ տեղին եմ անում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումների ընդհանուր պատկերին ես կանրադառնամ ընդամենը մի քանի րոպեից, բայց ես ձեզ ինչ եմ խնդրում, որպեսզի լինեք զգոն և զգույշ, ինչպիսի նյարդային իրավիճակում էլ որ հայտնվեք, օրը ինչպիսի նյարդային իրավիճակ էլ որ ձեզ առաջարկի, փորձեք ժպիտով մոտենալ իրեն և մտածել, որ սա անցողիկ է, խցանումը անցողիկ է և բարասրահ, յուրաքանչյուր երևույթ, որը տահաճ է մեզ, անցնում է, այնպես որ մնում է միայն լավը, բոլորիս բարի հրաշալի երեկով, ես Տաթև Թերյանն եմ, բնական է, որ երեկոյան ժամերը մենք ավելի քան սիրով միասին ենք անցկացնելու։

ինչ, ընկերներ, ֆրանսիական նոտաներ հնչյուններ մտան եթեր, երեկոյին համապատասխան ռոմանտիկան այսպես շատացրեցին, բայց հիմա երեկոյին համապատասխան իրավիճակ նաև երթևեկության մեջ, ձորի ճանապարհը փակ է, գրում է ռադիո լսողը, իրար դեմ են կանգնել երկու կողմից ու խցանում է դարել, այսպես տեղեկություն ենք ստանում, են երրորդ գրածը ձեր հարգելի ռադիո լսող, թույլ տվեք չկարդալ եթերում, չեմ ուզում կոպիտ լինել, ինչևէ, բոլորիս բարի երեկո, բայց ուզում եմ հասկանալ, փակել են ձորի ճանապարհը, թե խցանված է, այդ երկուսը տարբեր բաներ են, օրինակ Կևյանի կամուրջը փակ է երթևեկության համար, զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, եթե ունեք հնարավորություն, նորից հավելեք տեղեկությունը, 095-883-883, և այո, սիրելիներ, զգրեք WhatsApp, Viber հավելվածներին, ես անմիջապես, վարկյան անգամ չկորցնելով, կարդում եմ ուղիղ եթերում ձեր ուղարկած նամակները.

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, Բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, երեկոյի սկզբին Շերոն փողոցում է եղել վթարը Բեռնատարի մասնակցությամբ, հետևաբար կառաջանախ է ցանում։ Զգույն եւ զգուշ եղեք, իսկ ես հիշեցնեմ, որ շատ լուրջ է իրավիճակը հիմա Ձորի ճանապարհին, բայց դե սա սպասելի էր, կանխատեսելի էր, դե որովհետեւ Կիևյան ուղությունը, Կիևյան կամուրջ ուղությունը փակ է երթևեկության համար, թե չէ քայլել ավելի քան կարող եք։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը դե իհարկե շարունակում է լինել մնալ ծանրաբեռնված։ Եղեք, մնացեք ԽՍՀՄ-ի հետ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։

Ընկերներ, Վարքյաններ առաջ իմ գործընկեր ուղարկում է, ուրեմն տեսանյութ ուղարկում է ձայնային հաղորդագրություններ, իսկապես զարմացած և նույն ժամանակ զայրացած, որն է խնդիրը, Միասնիկյանով պետք է գնա բարձրանա, և ասում է հենց փողոցի կենտրոնում մեքենաների տակ ընկնելով, մեկը փորձում է ինչ-որ բան վաճառել, թե գումար վերցնել մարդկանցից, հասկանալի է, մենք բոլորս թե փոքր կենտրոնում, թե տարբեր հատվածներում տեսել ենք այդ երևույթը, բայց խնդիրը այստեղ այդ մարդը չէ, դե բնական է, որ կարիքի մեջ մարդուն պետք է կարեկցել, հասկանալ, փորձել օգնել, բայց այստեղ խնդիրը օգնության մասին չէ, վտանգվում է փաստացի յուրաքանչյուր վարորդի կյանքը, եթե այդ վարորդը հանկարծ արագ ընթանում է և թույլատրելի է արագ ընթանալ Միասնիկյանով, հանկարծ վնասի այդ մարդուն, դուք պատկերացնում եք ինչ կստացվի, նախ այդ մարդու կյանքը պլյուս այդ վարորդի ամբողջ հոգեկան, առողջական, էլ չեմ ասում մնացած իրավիճակները, հարգելի պարեկներ ջան, բարձրացեք Միասնիկյան և այդ մարդուն փորձեք հեռացնել, ուրեմն երթևեկելի հատվածից, երթևեկելի գոտուց, անմիջապես մեքենաների տակ ընկնելով, հիմա նորից փորձեմ ուրեմն մոտիկացնել և նայել, այո, հենց փողոցի կենտրոնում եք անգնել, չգիտեմ, ես տեսագերեվույթները կանցնեն արդյոք մեր կյանքից, մեր երկրից, չնայած ամբողջ քաղաքում կա, եթե անկեղծ ընկերներ, միևնույն ժամանակ այո

ինչ պետք է անել, կարիքավոր մարդ է, ստեյություն տուգանել, այստեղ անհնար կլինի, բայց պետք է չգիտեմ արգել էլ, Պարեկներ ջան, կարծում եմ սա միայն ձեր օգնությամբ կկարողանանք լուծել, մոտեցեք Միասնիկյան, բոլորիս բարի հրաշալի օր, ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ, զգոն և զգույշ եղեք, նկատեք յուրաքանչյուր մանրուք, հիշեք, որ ամենակարևոր երևույթը դե բնականաբար անվտանգ լինելն է և ձեր կյանքը, դիմացինի կյանքը եւս, ցավոք այս պարագայում դիմացինը ինքն է վտանգում իր կյանքը եւ վտանգի տակ դնում նաեւ ձերը, միևնույն ժամանակ այո, զգոն և զգույշ թող լինեն բոլոր խելամիտ մարդիկ.

0: Պատկովաստ
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Domus-ում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Domus ամեն ինչ քո սրտով
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883

Այսօր չենք անդրադարձել տարադրամի շուկային կակարիք, բնականաբար անդրադառնալու չեն, այս Միքայելը ասաց, որ ինքը խոսել է եւ կեսօրից հետո եւս անդրադարձել է։ Այնուամենայնիվ հիմա տեղեկացնեմ ընկերներ, ձեզ թվերը գուցե այստեղ փոփոխություն ունենք։ Եվ այո, ունենք, ուրեմն ամերիկյան դոլար 366 է կազմում արքը վաճառքը, 370 եվրոն 417 արքով, վաճառքը ուշադրություն 428 է դարձել, ռուբլին 4.81 արքը և վաճառքը 5.15, ուզում եմ հիշել, եվրոն արքը արդյոք թանկացել է, թե հակառակն է կատարվել, չեմ հիշում երեկվա թվերը։ Եվս մեկ անգամ խնդրեմ, ֆիքսեք, որ ամերիկյան դոլարի արքը 366 էր, վաճառքը 370, եվրոն 417 է կազմում արքը, վաճառքը 428 և ռուբլին եւս փոփոխության է ենթարկվել, 4.81 արքով, վաճառքը փոփոխվել դարձել է 5.15.

Չեմ հասկանում ես երկի իմաստը բացարձակ ինչ նշանակում մի թողեք ինձ նրա հետ պարել, կատակ եմ անում ինքներ, բայց դե այո, մարդը ինչպես կարող է ինչ-որ մեկ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան չթողնել, եթե ինքը դա ուզում է։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, եթե չեք ուզում խցանման մեջ ընկնել, հայտնվել, ապա Դավիթ Հաշենի կամուրջով մի գնացեք։ Ես հասկանում եմ, որ Շայլեն դրանք գուցե չկա, որովհետև Կիևյան կամուրջը հիմա ուրեմն ինչ է արված, դե իհարկե փակ է, երթևեկելու համար չեն կարող երթևեկել։ Միևնույն ժամանակ, այո, հարակիցներով մարդիկ պետք է հասնեն տուն։ Ընկերներ, այս վարկյաններին քոչ հարուղությունն է հանգիստ, որքան էլ որ զարմանալի է, բայց այն Վաղարշյան հատվածի չնողում դեռ ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Կոմիտասի չնողը տեղ-տեղ է ձանրաբեռնված, տեսնենք իհարկե ինչ կկատարվի, կարծում եմ այսօր բոլորս պետք է քայլենք, շատ քայլենք։ Ես հույս ունեմ դուք ինձ նման չեք և հարմար եք հագնվել և կոշիկ և զգեստ, որպեսզի քայլենք, վաղը ես պարտադիր կհագնվեմ սպորտային։ Ինչև է, բայց այս վարկյաններին իմացեք, որ Իսակը վերև բարձրացողներ է ծանրաբեռնված, ու հա ընկերներ, եթե կա հնարավորություն քայլելու, անպայման փորձեք քայլել, երթևեկելը հիմա մեր քաղաքում այդքան էլ ճիշտ որոշում չէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո կապի մեջ եք Իսակ ամամ։

Շատ ավելի ծանրաբեռն վեց երթևեկությունը մենք մոտենում ենք ժամը 18-ին, ժամը 18-ը համարվում է ամենածանրաբեռնված ժամը մեր քաղաքի բարի հրաշալի երեկո ընկերներ։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, ես վարկյաներին գրում եմ ռադիո լսողը Բաղրամյանից պրոշյան, պարզապես մի մտեք ենտեղ կատված արե երթևեկությունը։ Ինչպես նաև Իսակով վերև բարձրացող, իդեպ Իսակովի չնող հատված մոնթե հատված ետ զուգահեռ ևս ունենք լրջագույն խցանում, հենց այդպես էլ կբնորոշեմ։ Դե իհարկե Դավիթ Հաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղուց Հալաբյանը, ինչպես նաև Մազմանյան հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանում։ Խցանված այս վարկյաններին հարգելի ռադիո լսողներ, առհասարակ Արմենակյանի չնողը, Գայ Պողոտան, Աճարյանը, Միասնիկյանը դեռ կարծես թե դիմանում է, Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածը, Նալբանդյան երկկողմանի, եւ կարծում եմ փոքր կենտրոնը շատ ավելի լուրջ կծանրաբեռնվի։ Երրորդ մաս Բաքրատունյաց Նժդեհ Արշակունյաց հատվածներում արդեն ունենք լրջագույն մեքենաների լրջագույն կուտակումներ։ Եվ այս վարկյաններին իմացեք նաև, որ Հանրապետության հրապարակ դեպի Նալբանդյան, դեպի Տիգրան Մեծ, դեպի Ամիրյան, դեպի Վազգեն Սարգսյան հատվածներում ունենք խցանում, բայց փորձեմ ևս մեկ նամակ ընթերցել, մինչ կլսենք գովազդ, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, Մաշտոց բարձրացող ուղությամբ մենք ունենք, Մաշտոցն է սա, այո, Մաշտոց բարձրացող ուղությամբ ունենք լրջագույն խցանում, տեսանյութը ուղարկել է ռադիո լսողը։

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում։ Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար։ Բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ ինձ մի տեսանյութ են ուղարկում, հումորով է նկարված տեսանյութը, բայց այդ հումորի մեջ ինքան լրջություն կա, ուրեմն ծառի վրա փակցված է հետևյալ գրությունը, գրված է վրեն «Վարդերը չփոկել անշնորհքներ»։ Եվ ուրեմն կամերան թեքում են այն վարդերին, որ պետք է տեսնենք արդեն, որոնք պետք է չփոկեին այդ անշնորհքները, տեսնում ենք ամբողջությամբ խոտեր եւ մեկ հատ վարդ անգամ չկա։ Ինչևէ, ասելիքս ինչ է, ինչքան էլ մենք ասենք, ինչքան էլ խնդրենք, ինչքան էլ այ տեսնում եք մարդիկ նույնիսկ շատ կոպիտ ձևով են արտահայտվում, միևնույն է, եթե մարդկանց մտքին կա փչացնելու, մարդկանց մտքին կա, չգիտեմ, կոտրելու, վնասելու, իրենք դա անում են։ Միևնույն ժամանակ ես հույս ունեմ, որ այդ վարդերը ինչ որ մեկը նվիրել է իր սիրելին, հնարավորություն չի ունեցել ստանալու, գնելու այդ վարդերը եւ այդտեղից է օգտվել եւ նվիրել իր սիրելին, իր մայրիկին գուցե։ Ինչևէ, սա իհարկե կես կատակես լուրջ տեսանյութ, իրականում ծիծաղելի է, բայց դրա մեջ ինքան խորը եւ ցավալի բան կա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ընդհանրապես ռոպեներ անց մենք ուրեմն հասնում ենք ամենախորը երթևեկության ժամին, ժամը 18-ին։ Կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում, եւ ապա ես ուղիղ եթերում եմ նորից։

0: Pijama ta smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ազգային ժողովը այսօր ընդունեց խախտումների պատճառով վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքից զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս 1 տարի զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Ազգային ժողովի ընդունած այս փոփոխություններից հետո անցնենք կառավարության մեկ այլ որոշման, որն արդեն վերաբերում է տնտեսությանն ու արտահանման քաղաքականությանը։ Կառավարությունը սահմանել է Հայաստանից դեպի երրորդ երկրներ երկաթիչ, լեգիրված և լեգիրված պողպատի որոշ տեսակների, նաև զտված պղնձի, պղնձային համաձուլվածքների, չմշակված ալյումինի, ալյումինի փոշիների և թեփուկների արտահանման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Միաժամանակ հաստատվել են արտահանման լիցենզիայի տրամադրման կարգն ու պայմանները, նաև հիմնական լիցենզիայի ձևը։ Գործադիրում նշում են, որ որոշման նպատակն է խթանել բարձր ավելացված արժեք ունեցող արտադրանքի թողարկումն ու արտահանումը հումքի արտահանման փոխարեն։ Նախկինում ընդունված որոշումներով արդեն արգելվել էր սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի և թափոնի արտահանումը, ինչը նպաստել է դրանց տեղական վերամշակմանը։ Նոր կարգավորման պարտահանողներին կտրամադրվի հիմնական լիցենզիա, որտեղ կնշվի արտահանվող արտադրանքի ընդհանուր քանակը։ Մինչ պետական կառույցները խոսում են ենթակառուցվածքային մարտարևերների մասին, դատարաններում շարունակվում են նաև հանրային ուշադրության կենտրոնում գտնվող գործերի քննությունները։ Դատարանը Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոց տնային կալանքը երկարաձգեց ևս 3 ամիս ժամկետով։ Թույլատրվեց նաև յուրաքանչյուր կիրակի օր մասնակցել Սուրբ Պատարագի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում։ Այս ֆոնին ընդդիմադիր շրջաններից ևս նոր հայտարարություններ են հնչում ընդդիմության խորհուրդը դիմելու է Ռուսաստանին, այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Դիմելու ենք Ռուսաստանին, որպեսզի կարողանանք կանգնեցնել այս պրոցեսը, որը Նիկոլ Փաշինյանի հետ բացարձակ կապ չունի։ Սա վերաբերում է հայ ժողովրդին, ես վստահ եմ, որ այս իշխանությունը ոչ ցանկություն, ոչ էլ հնարավորություն ունի այն կանգնեցնելու։ Մենք դա վերցնելու ենք մեր ձեռքը և փորձելու ենք հասկացնել Ռուսաստանի իշխանություններին, որ այդ քայլերով տուժում են հայ ժողովուրդը և բիզնեսմենը, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Միջազգային նորություններին անդրադառնանք, ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետության կողմից Ռուսաստանի Դաշնության որևէ տարածաշրջանի վրա ագրեսիայի դեպքում մեր երկրի պատասխանը լինելու է վճռական և նրանց համար կործանարար։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեկ անգամ ևս ցանկանում եմ ընդգծել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետության կողմից Ռուսաստանի որևէ տարածաշրջանի վրա ագրեսիայի դեպքում ոչ ոք չպետք է որևէ կասկած ունենա, որ այս խելահեղ արկածախնդրության նախաձեռնողների համար մեր երկրի պատասխանը լինելու է վճռական և նրանց համար կործանարար, ասել է Զախարովան։ Նրանց չեն օգնի ոչ մի միջոցներ, ներուժ և պաշտպանական այլ գծեր, որոնք ունեն, ինչպես իրենք են իրենց անվանում, բրիգադային գեներալները, չգիտեմ, արևմուտքի հրամանատարները։ Նրանք պետք է գիտակցեն, թե ինչի են մղում եվրոպական նման հայտարարություններով ու նման գործողություններով, ասել է Զախարովան։ Եվ մինչ պաշտոնական Մոսկվան խոսում է արտաքին սպառնալիքների մասին, Ռուսաստանի մայրաքաղաքն այսօր շարունակում է ապրել ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների հետևանքներով։ Մոսկվայում անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումից և նավթավերամշակման գործարանում բռնկված հրդեհից հետո մոսկվացիները սոցցանցերում սկսել են կիսվել ոչ միայն սև ծխի ամպերի լուսանկարներով, այլև պատուհանագոքերին, մեքենաներին, նստարաններին ու այլ մակերևույթներին մնացած հետքերի լուսանկարներով։ Ոմանք գրում են Լյուբերցիում և այլ շրջաններում նավթամթերքների խառնուրդներով անձրևի և նավթային անձրևի մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները, սակայն, հայտարարել են, որ Մոսկվայի օդում աղտոտող նյութերի կոնցենտրացիան ժամը 12-ի դրությամբ չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի ցուցանիշը։ Ռուսաստանը կանոնավոր մասշտաբային հարվածներ կհասցնի Ուկրաինայի թիրախներին ի պատասխան Կիևի հարձակումների, այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատահական չէ, որ Կիևի ևս մեկ ահաբեկչական հարձակումից հետո նախագահը հայտարարեց, որ մենք կանոնավոր մասշտաբային խմբային հարվածներ կհասցնենք այն թիրախներին, որոնց վիճակի անմիջականորեն ազդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա։ Լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Կազանում Ռուսաստան-ԱՍԵԱՆ գագաթնաժողովի շրջանակում։ Նա կարծում է, որ Կիևի գործողությունների վերաբերյալ միայն խոսքերն այլևս բավարար չեն։ Հիշեցնեմ, վաղ առավոտվանից Մոսկվան գտնվում է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման տակ, նշվում է, որ սա թերևս ռազմական գործողության ամբողջ ընթացքում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենամասշտաբային հրետակոծությունն է։ Սրանք էին այժմի գլխավոր զարգացումները, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Նույն ինչ-ինչ ժամը 18-ն է, տեսնենք ինչպիսի կլինի երթևեկությունը ժամը 18-ին, ամենակարևորը խաղաղ պահեք ձեր մտքերը, երկկողմանի խոցանման մասին մենք արդեն տեղեկություն ունենք, Մաշտոցի սկզբնամասում հաղթանակամրջի հետ զուգահեռ, մեգա-մեգա խցանված է, ասում են ռադիոլուսողները, լուսավորիչ, երկկողմանի խանջանակատ հանգեղոս հատված, շատ լուրջ խցանում, մենք ունենք արշակունյաց վերև բարձրացող ուղղությամ պետակից էլ ներքև սկսվում է խցանումը, բարձրանում ասում է դե մինչև Ագատ հանգեղոս, զուգահեռ երկկողմանի պետակն է ծանրաբեռնվել է Սվարկյաններին, ծանրաբեռնվածություն արկա է Իսակվում բարձրացող ուղղությամբ, Բագրատունյաց Նժդե Արշակունյաց հատված, Բաղրամյանի սկզբնամաս բարձրացող, Կոմիտաս իջնող, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, եւս մեկ ուղղության մասին նշեմ, ուրեմն Եղվարդի խճուղից Հալաբյան հատվածը։ Ինչևէ, ամուրն է արդեր բոլորիս, երթևեկություն։

0: կվաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094 55 99 10.
5: Գովաստ 010 250 883.

Դինջ ինժեներիվս մեկ անգամ եկեք անդրադառն անկետփակուղություններին, որտեղ նորոգման աշխատանքներ են ընթանում, անսահման շատ զանգեր, ուրեմն կարծիքներ հնչում են Kiss FM-ում, եթերից դուրս, կարծում եմ մենք գուցե անենք հայեմ ես այս դույի ժամանակ որևէ այսպես թեմատիկ եթեր եւ անդրադառն ենք այդ թեմային, կտեսնեմ, բայց միևնույն ժամանակ հույս ունենք, որ մինչեւ սեպտեմբեր այս ամբողջ խնդիրը կլուծվի եւ բոլոր վերանորոգումները, նորոգման աշխատանքները, իդեպ դրանք շատ են քաղաքի տարբեր հատվածներում, այն երեք Պրոշյանում աչքս ընկավ, կկարողանանք մենք ինչ անել, կկարողանանք մենք հաղթահարել, ունենալ առանց խոչընդոտների երթևեկություն սեպտեմբեր ամսից սկսած։ Այնուամենայնիվ մեզ այո նման խոստումներ տրվել է, որ մինչև օգոստոս են շարունակվելու շին աշխատանքները, համենայն դեպս Կիևյանին հաստատ, Կիևյան կամուրջի մասին է խոսքը, իսկ Կիևյան կամուրջը իսկապես երթևեկության շատ մեծ այսպես մասն է կազմում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, քիչ անց կանրադառնան եղանակին, այնտեղ եւ զգուշացումներ կամ որոնք պետք է իմանալ վաղվա հետ կապված, մեսօրվա հետ կապված, նախապես ասեմ, որ օդում ջերմաստիճանը մոտակա 2 օրը դեռ կբարձրանա, հետո նորից նվազելու է, մի խոսքով ինտրիգ

Դե ինչ, ընկերներ, զգալ է, որ անձրև գալու է, եթե անկեղծ ուսան կգագունեքես վիշերային ժամերին, այն ամենայնի ոթերևութաբանները ասում են երեկոյան ժամերից հետո, գուցե ժամը 19-ը, գուցե ժամը 20-ը։ Այն ամենայնի վարգիլի ռադիոլսողներ եւս մեկ անգամ տեղեկացնում են, որ վաղվանից օդում ջերմաստիճանը ավելի բարձրանալու է, վաղը մյուս օրը մինչեւ 3-5 աստիճան, բայց ամսի 21-ից 22-ը նույնքան նվազում է։

0: Kiss FM. Գովաստ, բարի գալուստ, Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Domus-ից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ 010 250 883

Ժամը 18:44 է, հարգելի առաջելուսողներ, բարի հրաշալի երեկո, բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են KISS-FM 88.3-ը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնում ենք երեկոյան ժամերը, երեկոյան խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսված են, պատճառներից մեկը վերջին շրջանում ավելի քան թափով սկսված շին աշխատանքներն են Երևանի տարբեր հատվածներում, Կիևյանը արդեն փակ է երթևեկության համար, խոսքը կամրջային հատվածին է վերաբերվում, Ինչ ունենք խցանումներից, ունենք մեգածանրաբեռնված երթևեկություն Դավիթ Հաշենի կամուրջում, ինչպես նաև Վարդի Խոճուղից Հալաբյան հատվածն է երկկողմանի խցանվել, խցանում այս վարկյաներին առկա է նաև մետրո բարեկամություն բարձրացող ուղղությամբ իջնողը ևս ծանրաբեռնված է։ Բաղրամյան սկզբնամաս, վերջնամաս հատվածները ևս խցանված են, ավելի քան կատվածահարե իրավիճակը Կորյուն իջնող հատվածում ներառում է իր մեջ նաև Մաշտոցը, բարձրացող հատված Մաշտոց ևս խցանված է։ Երկկողմանի կատվածահարե նաև Խանջյան հատվածը ներառում է իր մեջ և Ագաթանգեղոսը և Հերացին Արմենակյան իջնող միասնի կյանը միացավ խցանումներին, ինչպես նաև Ռուբինյանց հատված երկկողմանի նաև Գայ Պողոտա Աճարյան հատված ունենք ավելի քան լուրջ խցանում, խցանված է Սվարկյաններին առհասարակ փոքր կենտրոնը, Նալբանդյան, Տիգրան Մեծ, Լուսավորիչ, անցում կատարենք փոքր կենտրոնից Արշակունյաց, դե իհարկե ունենք խցանում, Իսակով վերև բարձրացող ուղությամբ, կարելի ասել ամբողջությամբ հասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջ, մեգածանրաբեռնված երթևեկություն առկա է նաև Բագրատունյաց երրորդ մասում, նաև Նժդե Արշակունյաց հատվածներում։ Զգոն և զգուշ եղեք, ամենակարևորը պահպանեք ձեր նյարդերը, խցանումներ ինչպես ես կյանքում, յուրաքանչյուր վատ երևույթ բնական է, որ անցողիկ են։

Ինչպես զուգահեռ ստացանք տեսանյութ Ռազդանի Կիրճից, ուրեմն մեգա ծանրաբեռնված է երթևեկություն այս հատվածներում եւ իսկապես հարգելի վարորդներ, ես հասկանում եմ հարգելի ուղևորներ ձեզ եւս, թե որքան բարդ է հիմա իրավիճակը ձեզ մոտ, թե որքան նյարդեր է պահանջում, նաեւ 30 րոպե դարավ ու այդպես բարձրանում է խցանման մասին է խոսքը, այո, շատանում է խցանումը, ավելի է ձգվում ըստ երևույթին։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, մենք ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն Կիևյան կամրջի պատճառով, փակ լինելու պատճառով, հարակից ուղություններում, ինչև եթե անկեղ սպասելի էր, կանխատեսելի էր։ Զուգահեռ պետք է տեղեկացնեմ, որ Կիևյանում կարծես թե տրանսպորտը չի աշխատում, թե աշխատում է այսպես շատ հատուկ ենթ, Կիևյան Էսպարկյաններին հանգիստ է

Պետքություն ինչպես նաև Քոչար իջնող, այո, Զարյանից սկսած Քոչար իջնող հատվածն է ծանրաբեռնված եւ Վաղարշյան խաչմերուկը։ Սարա Լանջավետիսյան հատվածից է գալիս հենց այս վարկյաններին, ուրեմն ֆոտո տարբերակ, լուսանկար, այո, այստեղ եւս լրջագույն խցանում է արկա։ Եվս մեկ ուղություն հասցնեմ ասել, Ազատություն բարձրացողը խցանված է 23 վարկյան, լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ես կրկին եթերում եմ։

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 88

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանին բանտարկելը սովորական քաղաքական հետապնդում է։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Քնչական մարմինները, դատախազությունն ու դատարանները այս իշխանության ձեռքով դարձել են ընդդիմադիրներին պատժելու և լրացնելու գործիք։ Սա երկրում ժողովրդավարությունը վերջնականապես քանդելու փորձ է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Ներքաղաքական զարգացումներից անցնենք արտաքին քաղաքական օրակարգին։ Հայաստանի շուրջ հերթական ուշագրավ հայտարարությունն է հնչել Մոսկվայից։ Ժամանակին հնարավոր չէր անգամ պատկերացնել, որ հայերին սովորեցնելու են կռվել Ռուսաստանի դեմ, բայց հենց այդպիսի նպատակ է հետապնդում ՆԱՏՕ-ի հետ Երևանի համատեղ զորավարությունները, հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ նմանատիպ վարժանքների ժամանակ հենց մեր երկիրն է դիտարկվում որպես հավանական հակառակորդ։ Հայ զինվորականներին սովորեցնում են կռվել Ռուսաստանի դեմ, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Զախարովան։ Ինչպես ընդգծել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը, Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվում են բազմաթիվ էթնիկ հայեր, ովքեր չեն պատրաստվում սիրտը երկու կես անել, և թե Ռուսաստանը, թե Հայաստանը համարում են ընդհանուր պատմամշակութային տարածք։ Մարիա Զախարովան հայտնել է նաև, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ Հայաստանի զորավարժությունները ափսոսանք են առաջացնում Երևանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում հապկում իր անդամակցության սառեցման ֆոնին։ Ուկրաինայում իրավիճակին անդրադարձել են Վաշինգտոնից։ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ արևմտյան աջակցության շնորհիվ Ուկրաինան ամրապնդում է դիրքերը, դա ըստ Փիթեքսեդի մոտեցնում է խաղաղությունը։ Դոնալդ Թրամփն էլ նշել է, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինան մեծ կորուստներ են կրում, թեև ռուսական ուժերը ավելի շատ, հաշվի առնելով, որ Դաշնությունն է հարձակվող կողմը։ Մոսկվայից հակադարձել են, մարտի դաշտում նախաձեռնողականությունը Ուկրաինայի կողմում չէ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ եվրոպացի առաջնորդները մոլորեցնում են Թրամփին։ Աշխարհաքաղաքական մյուս կարևոր թեման կապված է Միացյալ Նահանգների և Իրանի հարաբերությունների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի կողմից ստորագրված փոխմբռնման հուշագիրը հիմք կհանդիսանա ապագա պայմանավորվածությունների համար։ Պուտինը նշել է, որ Կազանում կայացած գագաթնաժողովում Ռուսաստանը և հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի անդամ երկրները միաձայն ողջունել են իրանական և ամերիկյան կողմերի համաձայնությունները դադարեցնելու ռազմական հակամարտությունը և աշխատել ապագա խաղաղության համաձայնագրի պարամետրերի վրա։ Իրանական թեմային անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նավթը հոսում է, Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, աշխարհն անվտանգ կլինի, ֆոնդային շուկաները ծաղկում են, աշխատատեղերի ստեղծումը ռեկորդային մակարդակի վրա է, իսկ գները նվազում են։ Մեր երկիրը ուժեղ է, անվտանգ և հարգված, ինչպես երբեք, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Դոնալդ Թրամփն ու Մասուդ Փեզեշկյանը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխմբռնման հուշագիրը, հաստատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի ԱԳՆ-ն։ Մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը քաղաքական հետևանքներից բացի ունի նաև տնտեսական ազդեցություն։ Մերձավոր արևելքում ռազմական հակամարտության ֆոնին Դուբայյան շարժգույքի շուկան կտրուկ դանդաղում է։ Վալյուս տարտի տվյալներով մայիսին բնակարանների վաճառքը ապրիլի համեմատ նվազել է 19%-ով, իսկ գործարքների քանակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է ավելի քան 2 անգամ։ Փորձագետների գնահատմամբ հակամարտության սրումը բացասաբար է ազդել ներդրողների տրամադրությունների վրա, իսկ մի շարք գերհարուստ գնորդներ լքել են Դուբայը կամ հետաձգել ներդրումային որոշումները։ Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանները կարծում են, որ շուկան թևակոխել է ճշգրտման փուլ մի քանի տարվա արագաճից հետո, և հետագա զարգացումները մեծապես կախված կլինեն տարածաշրջանային կայունությունից։ Իսկ այժմ վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք կառավարության հերթական որոշմանը։ Կառավարությունը փոփոխել է ֆուտբոլիստերին պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում տրամադրելու կարգը։ Գործող կարգավորմամբ տարկետում կարող էր ստանալ առավելագույնը 30 ֆուտբոլիստ, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ այդ սահմանափակումը չի նպաստում երիտասարդ մարզիկների զարգացմանը և ազգային հավաքականի համար կադրերի պատրաստմանը։ Վերջին տարիներին տարկետում ստացող մարզիկների մեծ մասը եղել է պատանեկան և երիտասարդական հավաքականներում, մինչդեռ ազգային հավաքականում նրանց թիվը կազմել է ընդամենը 8-10։ Որոշման վստակեցվում են նաև տարկետման ժամկետների հետ կապված կարգավորումները, եթե մինչև այժմ ֆուտբոլի և ֆուտզալի պատանեկան ու երիտասարդական ազգային հավաքականների մարզիկներին տարկետում տրամադրում էր մինչև 2 տարի ժամկետով, ապա նոր մոտեցման պայն կփոխկապակցվի հավաքականի անդամ լինելու կարգավիճակի հետ, հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ երիտասարդական հավաքականի անդամ կարող են լինել մինչև 21 տարեկան մարզիկները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Դե ինչ ընկերներ, ժամը 19:07 է ու թուտկե դերեկ հաճախականությամբ դուք լսում եք Հիսաֆամը, ես Տաթև Թարյանն եմ, գուցե շատերիս մոտ մի փոքր հոգնածություն արդեն զգալի է, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր լուսաբացից, լույսը չբացված աշխատանքի մեջ են, մի մասն էլ բնականաբար նոր է գնում աշխատանքի, ձեզ հրաշալի աշխատանքային օր, և մեզ բոլորիս երևույթ եմ մաղթում, որի կարիքը մշտապես մենք ունենք, ընկերներ, էներգիա ունենանք, կարողանանք մեր առաջադրանքները, մեր գործերը, մեր կյանքը ի վերջո ապրել, անել լավագույնս։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, քիչ անց ես կանրադառնամ, ինչ խցանումներ ունենք Երևանում, խցանումներ ունենք փակ ուղությունների պատճառով հիմնականում։ Զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ Հիսաֆամը լինելու է մինչ ուշ։

0: povest.
1: Ջերուսմ ամբողջա մակարքը մեկ կաթսայգնով կաթսան զեզանից մնացածը մեզանից ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը իսկ ծխատարը մարդկոցները խողովակները բոլոր դետալները առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսմ համակարգը նույն գնով մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգի Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Ես հույս ունեի, որ ժամը 19-ը կունենայինք հանգիստ երթևեկություն, բայց ոչ, ընկերներ, հատկապես փոքր կենտրոնը նկատի ունեցեք, որ մեքենայի երթևեկելու համար բացարձակ հարմար չէ, արթայնացնող է, ավելին ասեմ։ Իսկ վերև բարձրացողը շարունակում է լինել կատվածար, նաև մեգա ծանրաբեռնվածություն արշակունյա ուղությամբ երկու կողմերից էլ Արմենակյան իջնող Միասնիկյանի վերջինամաս, ասում են, սկզբնական հատվածը համեմատաբար հանգստացել է, բայց Աճարյանը դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Դավիթ Հաշենի կամուրջի եղվարդի խճճուղու Ցալաբյան հատված, ինչպես նաև Լուսավորիչ, դե փոքր կենտրոնի մասին խոսեցի, այնտեղ հանրապետության հրապարակը իր ուղություններով Սայացինով Ամաշտոց իջնող Կորյունից սկսած, ինչպես նաև անդրադառնանք երրորդ մասին, 1-2 բառով Արշակունյացն է դե հատված, դե Արշակունյացի մասին խոսեցի, այնտեղ Փեթակից էլ ներքև սկսվում է եւ շարունակվում վերև եւ իջնողում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Եվ այո, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, իսկ բերև բարձրացող ունենք լրջագույն խ

Վենչարգելի առաջելսողն ժամը 19:28 դիտկե գեդիերեք հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, հարգելի առաջելսողներ, մենք Իսակովի վերաբերյալ անընդ մեջ ենք զանգեր ստանում, անընդ մեջ, եւ այո, ուղղությունը շարունակում է լինել, մնալ ծանրաբեռնված, պետք է նկատի ունենալ։ Բնականաբար հարակից ուղությունները Կևյանի, Կևյանում փակ է, կամրջային հատվածը հարակից ուղությունները եւս ծանրաբեռնված են, դե մարդկանց համար բնական է, որ դժվարություն առաջացել է ընկերներ երթևեկելու մեջ, բայց միևնույն ժամանակ հիշենք, որ գուցե սեպտեմբերի շատ ավելի լավան է երթևեկության որակը մեր քաղաքում։ Իհարկե չեմ կարող ոչինչ ասել, պետք է տեսնել, պետք է սեփական մաշկի վրա զգալ, արդյոք լավացել է թե ոչ։ Ինչևէ, շատ մեքենաներ, նեղ փողոցներ, սա Երևանն է, պլյուս հավելյալ որևէ խնդիր, և մենք ունենում ենք կատկածարի երթևեկություն, ամուր պահեք։

0: podcast. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն մեգահիթերից մեկն ենք վայելում ժամը 17:37-ին, հարգելի առաջի լսողներ, բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, երթևեկությունը դեռ շարունակում է լինել, մնաց անրաբեռնված, ինչպես նաև այս վարկյաններին պետք է տեղեկացնեմ, որ եղանակն է շարունակում լինել, մնալ ինտրիգային, և այս ինտրիգը պահպանվում է գարնանից սկսած, մեր կյանքում ինտրիգները քիչ են, մի բան էլ եղանակը։ Ինչևէ, ընկերներ, այո, փոփոխության կենթարկվի, վաղը ավելի կտաքանա, հետո ավելի կնվազի։ Ոչ գայուն հարաբերություններ ունենք եղանակի հետ, չէ, մենք չէ, ինքը մեզ հետ ոչ գայուն հարաբերություններ ունի, թե չէ, մենք առողջ, գիտակից, կայացած մարդիկ ենք, բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապ

ինչ ընկերներ, թխուր բաներից եկեք, մեկ երկու խոսք ասեմ, ոչ իսկապես, մտածելու տեղիք է տալիս եւ ես ուզում եմ մենք բոլորս մտածենք եւ չանենք այդպես։ Նախ, այն որ մի տեսակ անգիր արված առօրյա ունենք, կարծում եմ շատերս արդյունացան, գնացինք աշխատանքի, գնացինք գործերի, գնացինք հանդիպումների, հետո վերադարձանք տուն, մի կտոր ինչ-որ բան կերանք եւ պարկեցինք, քնեցինք եւ հաջորդ օրը նորից նույնը։ Քանի որ ամառը տարբերվում է միանշանակ, տարբերվում է իր ասելիքով, զգացողությամբ, ամեն ինչով, փորձեք գտնել 1-2 օր ամռան ընթացքում, այ արդեն 18 օրը անցել է, փորձեք գտնել 1-2 օր եւ անպայման յուրահատուկ դարձնել ձեր կյանքը, ձեր օրը։ Չեմ ասում ինչ-որ մեջ շատ մեծ բաներ անել, ամեն մեկը իր չափի մեջ, կազմակերպեք գոնե 2 օր, որպեսզի դուք ունենաք լիարժեք ամառային հիշողություն։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Սաքիս ՍՖՄ-ն է, կապի մեջ ենք։ Եվ լավագույն մեկը հիթերից մեկը ներխուժեց ընկերների եթեր, եթե ինչ-որ մեկը թույլ է, եթե ինչ-որ մեկը ունի օգնության կարիք, եթե ինչ-որ մեկը էմոցիոնալ է, հիմա մեր օրերում շատ-շատ են դեպրեսիայի մեջ հայտնված մարդիկ, ես էլ ձեզ նման, բոլորս ընկերներ երբեմն հայտնվում ենք այդ դեպրեսիայի մեջ, ես կարծում եմ ամառը լավագույն ժամանակն է, որպեսզի կարողանանք ազատվել այդ դեպրեսիաներից, միևնույն ժամանակ երբեք ինքներդ ձեզ մի արգելեք լինել էմոցիոնալ։ Ի վերջո այդ սահմանափակումները ևս ազդում են մեր առողջության վրա։ Ուզում եք գոռալ, գոռացեք, միայն թե դիմացին ինչը այսպես վտանգեք, ամենակարևորը մնացածը ձեր էմոցիաները միշտ բաց թողեք։ Սաքիս ՖՄ-ն է, միանշանակ ամենաշխատանքային օր, 6 ժամ շարունակ ես ձեզ հետ եմ անցկացնում օրը եւ շարունակելու եմ ձեզ հետ անցկացնել։ Մի խոսքով, բոլորիս հրաշալի ամառային 3

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus,
6: ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ,
5: բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր,
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus,
5: մանրամասները domus.am կայքում,
7: գովաստ 010 250 883.

հարգելի ռադիոլսողներ, շրջանը 19:58 է, ընդամենը 1 րոպե 14 վայրկյանից առաջարկում եմ լսել լուրեր, ես Տաթև Թարյանն եմ, երեկոյան ժամերը մենք միասին ենք անցկացրել, բնական է լուսաբացից կրկին կապի մեջ ենք լինելու, բարի հրաշալի առանց նյարդերի երեկո բոլորիս, անվտանգի եղեք, ամուր պահեք նյարդերը, 56 վայրկյան լսում ենք լուրեր.

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ և գործադիր կոմիտեի անդամ Արմեն Նիկողոսյանը հրաժարական է տվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ Նիկողոսյանը հիշեցրել է, որ դեռևս նախորդ տարվա վերջին հայտարարել էր 26 թվականի գործկոմի ընտրություններում չառաջադրվելու մտադրության մասին, սակայն հետագա իրադարձությունները փոխել են որոշումը։ Նա առանձնացրել է Հայաստանի ֆուտզալի ազգային հավաքականի մասնակցությունը Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին, այն գնահատելով որպես հայկական սպորտի համար աննախադեպ ձեռքբերում։ Նիկողոսյանի խոսքով կարևորագույն իրադարձությունը եղել նաև Հայաստանի և Վրաստանի կողմից 2029 թվականի մինչև 20 տարեկանների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմակերպման իրավունքի ստացումը։ Արմեն Նիկողոսյանը նշել է, որ շարունակելու է ներգրավված լինել այդ մրցաշարի նախապատրաստական աշխատանքներում, ինչով էլ պայմանավորված է իր հրաժարականի որոշումը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը անդրադարձել է մանդատները վերցնել չվերցնելուն, ինչ վերաբերում է մանդատների վերցնելուն, մենք դեռ ժամանակ ունենք, մենք հիմա բողոքել ենք սահմանադրական դատարան, ակտիվ մասնակցելու ենք այդ պրոցեսներին, քանի որ սահմանադրական դատարանում լինելու է բաց քննարկում։ Հույսեր ունենք, որ սահմանադրական դատարանը կկայացնի ճիշտ որոշում, դրա համար հայտարարում եմ այն կուսակցությունները, որոնք իրոք ցանկություն ունեն, իրոք պայքարում են, մասնակցեն այս պրոցեսներին, բաց թափանցիկ, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիան Նաղարամանյանն էլ Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է Ադրբեջանից հնչած հայտարարություններին և նշել. «Մեջբերում եմ. Ադրբեջանը բաց տեքստով խոսում է Հայաստանի նկատմամբ իր տարածքային հավակնությունների մասին. Նկարի մարդը Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի փոխխոսնակ Զիաֆետ Ասկերովն է. Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ադրբեջանցի պաշտոնյան, որի հետ իբրև թե խաղաղություն կառուցելու պատրանքով ձեզ խափում են, իրենց նախնիների հող բնիկ տարածքի անվանել», ասել է, որ արևմտյան ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այնտեղ։ Սա ընդամենը մեկ դրվագ է այսպես կոչված 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի օրակարգից։ Բաքուն պետական մակարդակով ու միջազգային հարթակներում առաջ է մղում արևմտյան Ադրբեջան կեղծ օրակարգը, փորձելով Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացնել որպես ադրբեջանական պատմական տարածք, իսկ իշխանությունը դրան արձագանքելու փոխարեն փորձում է մոլորեցնել սեփական ժողովրդին, մեջբերման ավարտ Facebook-յան իր էջում գրել է Մարիան Նաղարամանյանը։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը դատարան է դիմել պահանջելով հրապարակայնորեն հերքել իր մասին տարածված տեղեկությունները և Նիկոլ Փաշինյանին պարտավորեցնել ներողություն խնդրել։ Օսիպյանը հայտնել է, որ հայցադիմումը ներկայացրել է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի քաղաքացիական դատարան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մայիսի 18-ին իր հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները զրպարտություն համարելով։ Նրա խոսքով արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով նախկինում դիմել էր հացադուլի, քանի որ գտնվելով անազատության մեջ այլ հնարավորություն չի ունեցել։ Սակայն, ինչպես նշել է Օսիպյանը, դատախազության կողմից խափանման միջոցի փոփոխությունից հետո պայքարը շարունակելու այլ ճանապարհ է ընտրել։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքների ամփոփումից 4 օր է անցել, բայց Ռուսաստանը դեռ չի շնորհավորել լրագրողները, ԿՊ պատգամավոր Արման Եղոյանից հետաքրքրվեցին, թե մինչև հիմա ինչու չեն շնորհավորել։ «Դա պետք է ռուսական կողմին հարցնել և իրենց ներկայացուցիչներին, բայց ես կարաչարկեի կենտրոնանալ ոչ թե շնորհավորանքների վրա, այլ երկկողմ հարաբերությունների վրա. Այդ երկկողմ հարաբերություններում կան բազմաթիվ չլուծված հարցեր և այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատանք տանենք, ոչ թե կենտրոնանանք շնորհավորել չշնորհավորելու վրա», ասել է նա, նշելով, որ դրանք անուղղակիորեն փոխկապակցված են, բայց շնորհավորանքի բացակայությունը չի խանգարում խնդիրների վրա աշխատելուն։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ու Պուտինը կհանդիպեն, ապա Եղոյանն ասաց, եթե պիտի լինի, ուրեմն պիտի լինի։ Ամեն դեպքում տեղի են ունեցել ընտրություններ, ձևավորվել է իշխանություն, այդտեղ կարծում եմ որևէ մեկը կասկած չունի և որևէ մեկը կասկած չի արտահայտել, թե ըստ ընտրությունների արդյունքների ով են տրվել Հայաստանի վարչապետ, որ քաղաքական ուժն է ձևավորում խորհրդարանական մեծամասնություն. Այդտեղ կարծում եմ կասկած որևէ մեկի մոտ չկա, ես ամեն դեպքում չեմ լսել նման կասկած նույնիսկ ընդդիմադիրներից, մնացած արդեն աշխատանքային կարգով կլուծվի», ասել է Արման Եղոյանը։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, այսօր Հորմուզի նեղուցով անցել է առնվազն 7 նավ, փոխանցում է Դգարդյանը, 4 բեռնատար նավ, ֆրանսիական հեղուկացված բնական գազի լցանավ և կուկի կղզիների դրոշի ներքո գտնվող բիտումի լցանավ լքել է նեղուցը շարժվելով դեպի Օմանիցոց։ Միևնույն ժամանակ Պանամայի դրոշով մինով մտել է նեղուց ուղղություն վերցնելով դեպի Պարսիսցոց։ Նշվում է, որ ընթացիկ ակտիվությունն աճել է նախորդ օրերի համեմատ, սակայն մնում է զգալիորեն ցածր նախ ապատերազմյան մակարդակից, երբ այս ռազմավարական կարևորություն ունեցող ջրուղով որական անցնում էր մոտ 135 նավ։ Տեղաշարժի վերը սկսում են հնարավոր է դարձել այս շաբաթ ձեռք բերված ավելի լայն համաձայնագրի շրջանակներում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերը դուրս չեն բերվի հարավային Լիբանանի տարածքից հակառակ ԱՄՆ-ի և Իրանի ճնշումների, նաև իսրայելի ռազմական գործողությունների քննադատությանը փոխանցում է The Times of Israel-ը։ Նեթանյահուն ընդգծել է, որ Իսրայելը մտադիր է պահպանել այսպես կոչված անվտանգության գոտին հարավային Լիբանանում։ Ըստ նրա, իրենք կվերականգնեն հյուսիսային քաղաքների անվտանգությունն ու բարգավաճումը, սակայն դա, ինչպես նշել է նա, պահանջում է ռազմական ներկայության պահպանում։ Վերադառնալով Հայաստան, խոսեմ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Հունիսի 20-ին և 22-ի երեկոյան ժամերին Երևանում առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Հունիսի 19-ին, 21-ին և 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 20-ին ու 22-ի գիշերն ու կեսօրից հետո, հունիսի 19-ին և 21-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, հունիսի 21-ից 22-ին նույնքան կնվազի։ Իսկ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանն էլ հայտնել է, որ աստղագիտական ամռան նախորեին հունիսի 20-ին սպասվում են տարվա ամենաբարձր ջերմաստիճանները։ Հունիսի 20-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում կգրանցվեն մինչ այդ 2026 թվականի ընթացքում դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի պլյուս 35-ից պլյուս 37 աստիճանի։ Այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: պարգևստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Celery.

Աշխատավարձդ բեր ID Bank, ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարցերով ըստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գվաստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբեր

0: Ժամանց, Ավտոսան Racing Offroad ավտոմրցաշար, Բյուրական, հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ 010 250 883.